ואת השיר הבא רוצה להקדיש אבי ניסים, ואנחנו כאן באולפן גליקו 69 ולבלי דבש יווני, באהבה רבה לרימה, יעשו רימה מיוחד מיוחד מאבי ניסים, סוטיס וולנס, היידה לבלי, תני להם אותו מההתחלה.

0: פה נתפס לך, נתפס לך, כן. לא ידעת את השם עכשיו. זה לא הייתי אני. בסוף אני אשם, אני יודע. סבבה.
1: היי, זה פאבי!
0: תשברי, תשברי, לא שברתי. לא שברת מספיק, תשברי עוד.
1: אתה מנקה.
0: עוד דקות, בסדר, אני, את יודעת מה? אני אנקה.

0: לא מקשיבה לי. היא עושה מה שהיא רוצה. מה יהיה פה? אני איבדתי שליטה. אני לא.
1: או שגרדיה
0: גלה קטנה. בסדר, סבבה. אני לא פה בכלל.

אני עכשיו מפנה פה את הכל ועולה על השולחן, ואת הולכת להחזיק אותו שאני לא אפול על הרצפה, כן? מילאו אגו, ניקוס קורקוליס, מיוחד מיוחד אליכם, אחד הזה בקיקו מההתחלה להביא. אוח,

0: אז מיוחד מיוחד לכן, ליום ההולדת שלה, ספיישל אלייך, באהבה רבה, מדינה וישראל, יעשו דינה וישראל, ויעשו כוחי ורובן, יעידה סלרה, מיוחד מיוחד עליכם, חרקה או ארגה? מה את בוחרת?
1: ארגה.
0: לא, אני רוצה חרקה. תני לי לעשות חרקה פעם אחת, מה קרה?
1: תעשה, היום אנחנו שומרים גם ככה את האולפן, מה זה משנה?
0: זה לא יכול להיות ככה. אדם.
1: היידה אנטיפס.
0: אנטיפס או אנטיפט?
1: גם וגם.
0: גם וגם, אוקיי.

Παπαπαπαπαμ. Το. Λέτε με έφερε βέτα. Τι κλεισφόρα μα. Λόγω με έμαξα. Τίκη. Μήνε και. Ζάι. חבל על הזמן. מיהו. רוני קורא לי חתול רפא.

אוטו מצובק, די, נו. אתה מה יהיה איתן? הכל שבר. רגע, רגע, רונית, מה קרה? רונית, בלי לחץ. אנחנו יודעים שאת 4 שעות פה, אנחנו מתוכננים להיות פה 10 בערך. מה נוציא לרונית?

לא נרדם, לא נרדם. טוב שהוא לא ירדם, מה? מה אני אשם? עוד פעם אתה עושה את לבד, עוד הפעם. רגע, תן לי הזדמנות להחזיק את הכוס ביד. יאללה.

0: אח, מה זה היה? כל הזמן את דורכת עליי ואת עוד צועקת אח? מה אח, אח? הרגת לי כבר את האצבעות. את עכשיו אומרת לי אח? מיוחד מיוחד לרונית שלנו. יאניס בלוטרפוס.
1: הולה!
0: הולה. איידן, מיוחד מיוחד לרונית, יסו רונית. איידן, בוזו. אחר שיר שיר.

0: אז הנה מיוחד מיוחד לליז מילת ולכל הנשים שאוהבות את ניקוסי קוין, מופולוס. לבלי, בואי תגידי לי אם השיר הזה זה לא נקרא לשבור את השיניים.
1: הכל בשבילך.
0: לא, לא, לא.
1: ניקוס 69, אולה יסנה.
0: די, תמשיכי. אולה יסנה. היידה מיוחד מיוחד, אי שם ביפו. כל המאזינים שלנו בפייסבוק, רדיו דבש יווני, רדיו מספר אחד. נומר אונו. למה לי ההפך? ההפך.
1: היידה, יפה רחמים, פאמה.

0: איזה שיר.
1: איזה שיר, לבלי.
2: ענק, ענק.
0: מי עכשיו?
2: קודם נברך את רחל יהודיוף, שבת שלום.
0: ואיזה שיר אנחנו מקדישים לרחל, לבלי?

0: הנה הוא, אני רואה אותו.
1: אז תירה,
0: עד עכשיו נהרגתי.

0: ערב טוב, שבת שלום למרסל גפן, תודה רבה על התגובות בפייס, יאסו פייס. למי השיר הבא יוצא, לבלי? מה את אומרת? או שאת לא אומרת?
1: קודם נשמע?
0: רגע, רגע. הלימונו,
1: הלימונו.
0: הלימונו, שווה.
1: בטח שווה, שווה הכל, שווה בשבילך. גדי, סיידה, פאמה.
0: יעשו גדיס, מיוחד מיוחד אליך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, רדיו יווני מספר אחד. רגע, רגע, אבל תנמיכי, אני רוצה להוסיף עוד משהו, חברים, תראו,
1: רגע, פעם שלישית גלידה.
0: רגע, תראי, אני לא הייתי אמור לשדר מחר בערב. היה אמור להיות לג בעומר לילדים, נכון?
1: זה לג בעומר.
0: אוקיי, אז הלג בעומר בסוף התחלף ביום ראשון, ואין ברירה, מילוצי הוודקה, אני מחליט עכשיו, מחר בתשע בערב, אנחנו ברדיו דבש יווני, חזק חזק בראש, אני הולך לתת לכם, אוי אוי אוי אוי.
1: יש! קדימה, קדימה, אני רוצה לשמוע את כולכם, יש!
0: זיון איכטס, שתי לילות, דמיטריס, מטרופנוס.

0: קריאה.
1: עליו לי, מה שם? כמות החברים הזה. לא כמות של חברים, לא צריך אויבים?
0: סירה מוקלימות, פלימון, השמוסה מינות.
1: מה זה? 4,193?
0: נגיד
1: לי מה זה, מה? בא
0: לי הפופ שישתה נחמי.
1: זהו, הפוקר, הרד אותה, תגידי לה. מה מגיע עכשיו?
2: קודם שוב נברך בשבת שלום את שימי מויאל, אדרי, שוקי. אייל שקד, איפה, איפה אתה? הוא שקט עד שאין את פיצה. את יושב פיצה? כן, והיבלת ברגליים.
1: בומבה בומבה.
2: ולמי עוד?
1: ולמי עוד?
2: לך, אבנר בכוח, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה, עינייך פלמור.
1: אני חושב מה זה, השם הזה, אבנר בכוח.
2: יש לו המון המון כוח. כל הזמן בא.
1: כל הזמן בא בכוח.
2: כל הזמן.
1: בא בכוח.
2: שיהיה תמיד.
1: אוקיי.
2: ולך, תומריקו, השדרן הענק ברדיו דבש יווני, שמאוד מאוד אוהב את השיר הזה ואת אלני ויטלי. מוקדש לך, בהמון אהבה.
1: מההתחלה, מההתחלה, איזה ביצוע. בוא נמחק בראש.

ארוך, אגרד ודבש, שבת שלום לכולכם, לכל המאזינים שנמצאים איתנו בחדר השיחות, לכל המאזינים שנמצאים איתנו בפייסבוק, היי, אגרד ודבש.

0: הנה, מקיס, מקיס, אז תמר הבא.
1: יש, תודה פרו.
2: מיוחד מיוחד עלינו, הפורו.
0: אז קדימה, חברים, מגיע לנו גם שיר אחד, נכון? תקדישו לנו, לי ולגליקו, פה באולפן, אחרי שהרסנו אותו, הכל שבוע.
1: אין יותר סולו מטטה. אין יותר סולו מטטה. הפורו מקודיאדיאמו, מיוחד מיוחד עלינו.
0: הפורו, הפורו.
1: מיוחד עלינו, לא?
0: רק בשבילנו, לחיים טובים ומאושרים, לכולם, אמן, אמן. קלו סבטו.
1: היי דרל בלבש, קלו סבטו. אני רוצה את כולם ביחד, ביחד, ביחד, כולם צועקים, פורו מתיגרדיאמו.
0: היי דרוני, היי דשני.
1: אסורוני
0: בא מארנון
1: זה שואב אוי שואב אתה שואב לא את לא יכולה להגיד שהוא לא שואב
0: שואב איניו
1: איזה נוטיס, נוטיס בדרך אליך, גדיס.
0: על האש.
1: על האש, פר... את יודעת מה אני רוצה אבל לתת לו?
0: פן... שיר, לא, שיר, לא, לא.
1: פנטו דרומו. פנטו דרומו.
0: אוקיי, גם זה, אבל אני... יש לי שיר.
1: אבל בכבדים, בכבדים.
0: לא, לא בכבדים, בקלים.
1: לא, לא, לא, לא. אין יותר קלים. אין יותר קלים. זהו, נגמר, נגמרו הקלים.
0: לא קל, עד כדי כך, קם משהו באמצע.
1: עזבי, נו, אני מתגמש את האחיד שלי.
0: אי אפשר.
1: קשה. אוח, היידה לפטרי זרח.

0: שלי. צריך לחיים עכשיו. עכשיו צריך לחיים. אחרי
1: שתגדל. Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε για απόψε το πρόγραμμα.
2: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ Μάκης Χριστοδολόπολους.
0: למה אני כזה מוכר לי? היידה דבש חזרתי. זה מי שאני חושב
2: שאני זה? כן, כן, כן, זהו, זהו שאוהב את גליקר. איה. גליקר, איה, כן, כן, כן, איה, איה, שלומו.
3: מגלה דסקלי.
0: יאסו, מגלה דסקלי.
2: יאסו, סטליוס קזנג'ידי.

0: חשבת? רגע, איפה צלחות? לא, אני רוצה להבין מה חשבת את זה. אך, באו בחור גליקות. די, טוב, די, אז את תשברי. אם את רואה שזה בא ככה מוכן, את תשברי. נרטיס קצנה, נרטיס קצנה.
1: I didn't notice Pakenakis, בשבילך זהבית בהמון המון אהבה מכולנו ברדיו דבש יווני.
0: היי, תשארי, תשארי.
1: אוכל, נוטיס.

0: שוקו מוקה של עזרתה, אני מאחל לו בהצלחה.
1: ובנכי,
0: לא יודע, אלו זה לא עובד.
1: Με το πόνο να παλεύω, με έχει ρίξει.

דווקא את השיר הזה, את יודעת, רציתי להקדיש אותו לך, דנדל יוסמה. מה יהיה? אוקיי, אוקיי. לעבוד, אני מכיר. אוקיי.

Πώς φαίνεται που δεν με αγαπάς.

0: גד הייתי באמצע הבגלה ואתה...
1: חנקת אותה עם הבגלה, גדיס. היי, אלבי. אוח, היי דדבש.
0: אוח, אוח, מה מגיע? בשבילך, שושנה, אלי מלך. מי מולת היקינון? גם בשבילך, אייל שקט.
1: אייל זה בומבה בומבה, לא? בומבה בומבה, לא?

0: למה הוא ברח? רגע, איפה השיר שלי?
1: מה הולך פה?
0: ברח, ברח.
1: רגע, מה הולך פה?
0: רגע, איזה שיר רצית?
1: מה הולך?

איזה מצפה, מה מצפה, רוני? אני קשור פה לארון, עם המיקרופון ליד הפה. לב לי לא נותנת לי לזוז, לא ימינה ולא שמאלה. וכי כל לא נותן לי לזוז, אין, עד 12.

0: למי זה יוצא? למי? למי שאוהב את סטמטית גורידיס? היידה גרונידיס, היידה גדיס, היידה סימה אשכנזי,
1: וכשנה גירישו,
0: אלה שלומי,
1: אושו גנטו
0: סלם. שמה לב שעדיין לא מוצאת את השיר. לא, נראה לי שקטע, פעם הקטע את הפיפטיה.
1: וכשנה גירישו.
0: לא מקובל עליו.

0: כל, מי אמר לנו שמקדישים את השיר הזה? נשר, אני נשר בלי כנפיים.
1: מי נשר בלי כנפיים?
0: מוקדש לחיף, בהמון המון אהבה.

0: מה יבוא עכשיו?
1: אקו ברפילה.
2: אקו ברפילה.
1: ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, איגל, איגל מזרחי, בהמון המון אהבה, מגליקו וממני לבלי, ומכל החברים בצ'אט שלנו, תומריקו, גדיס, גונידיס, שני, רונית, שובבי, איידת בש חזרתי, נילי, כוכי ורובן, זוהר חיים, אוזו, סימה, רוני, ברוך כהן מאשקלון, סנטוריני אגפי, שלומי, לכל כל החברים בפייסבוק, בכל המאזינים באשר הם, מקדישים לך בהמון המון אהבה. רגע, רגע, מההתחלה. היי, דייגל, פאמה.
3: יאללה, תשגלי.
1: מה אתה אומר?
3: וואלה, ככה הוא אמר, אני לא יודע. יאללה, תשגלי, את יודעת מה זה אומר?
1: פרגם, פרגם.
3: לא, לא נעים לי, רגע, אני סוגר את המיקרופון, אני אגיד לך מה זה אומר, ואחרי זה... מה לעשות? זה מה שזה אומר?
1: נראה לי שהם לא שמעו.

0: κουβρουζίλε. Σιγά ανάκ. Ανάκ. Έτσι σιγά πατώ, αλλά λέω θέλω να φτώ. Ανάκ.
1: Λέω μα πει το μανιά, μα τη λαφτώ με χαράει. Θα τρώω και ποτέ με χαράει. Λέω, λέω. Σήμερα εδώ
0: πέρα. Έτσι σιγά πα. Έτσι σιγά πα. Χανά.
1: Λέω, χανά μα.
0: Δεν είναι λέω. Χανά μα. Αν είναι όλα καχά. את השיר הבא, חנה מדר, רוצה להגיש לך, אמיר אברמוביץ'.
1: אמיר אברמוביץ'.
0: והמון המון אהבה.
1: המון. ים של אהבה.
0: תעשך לסרזיז.
1: היי.
0: קוקטייל אפודקריה.
1: קוקטייל אפודקריה?
0: כן, קוקטייל של דמעות.
1: בואי, תעשי הסקת בגלה. תעשי הסקת בגלה. נראה לי שאת צריכה בגלה.
0: אני צריכה קוקטייל.

0: במקום עכשיו.
1: את האמת? לא יודע.
0: גם אני לא. רגע, רגע, רגע, אני שומעת, אני שומעת פה משהו.
1: אני שומע פה את כוח.
0: אני שומע גם אני.
1: אני שומע את כוח.
0: מעניין, גם אני.
1: אני לא יודע למה, אני נצלת לי באוזן כוח.
0: חזק, חזק. איזה מנופים. איזה סטמטיסטרונידיס. איך אתה אומר לי כוח? לא קרנידיס.
1: סטמטיסטרונידיס.
0: אוח, קשה לי להגיד את זה.
1: רואנידיס.
0: רואנידיס. רואנידיס.
1: איזה רואנידיס. היידה, יעשו רדיו דבש. מיוחד מיוחד לכוחי שלנו.

0: מזמן לא שברנו.
1: לקשיבה יתן
2: חילו,
0: מה זה משנה? אני הולכת לשבור.

0: השיר הבא מוקדש לך בני שוב בהמון המון אהבה מיפה שוב ומכולנו ברדיו דבש יווני וגם לך יעל שקד אמנה מי שם
1: זה בומה בומה
0: אז אמר אהוב עליו השיר אהוב עליו

0: מה עם סימה, לבלי?
1: סימה עוד מעט בלעדיים, אספרה, אריסן, יוצא אליך אבנר בכוח, וגם לאשתך אורלי.

0: פאני דרקופולו, נרקיס קטנה, השיר שרצית, אבל שיר ענק ענק. מה קרה פה עכשיו?
1: אני רוצה לדעת מה קרה פה עכשיו.
0: זה השקט שלפני הסערה,
1: אבל
0: רגוע.
1: שאני יודע, שאני יודע איך להתכונן. ומופו שופונה, מי את רוצה לצרוף? נפתי.

0: שירים ביוונית. מה, יש לך שירים ביוגוסלבית? מה, יש לך שירים ביוגוסלבית? תני לי משהו ביוגוסלבית. יש לך משהו? תמצאי לי משהו, לא?
1: תמצאי, מי קודם לי? תורשת נקטש

0: יודעת? האמת אני אגיד לך, אני לא מבין פה כלום. לא, ברצינות.
1: גם אני לא, זה
0: בסדר. לא, בסדר, מה בסדר? אנחנו מחפשים את השיר.
1: מה זה משנה גליקות? תשמע, תשמע איזה שיר. אה, קרדיה מוקיימני. הלב שלי נשרף.
0: נשרף מתי?
1: נשרף ברגע זה, יחד איתך.
0: רגע, אני שופך עלייך וודקה.
1: כן, זה מרוב וודקה. היידה תומריקו, אוהבים אותך ברדיו דבש יווני, שדרן הענק, אלני ויטלי יוצאת אליך.
0: היידה ויטלי. היידה ג'קי.

את יודעת מה אני רוצה לדוד שלי, ג'קי? אני אקשיב לך. יאללה. עקה את התקליטייה. אריק ספטרה, מיוחד מיוחד. חולה על אריק ספטרה.

0: קריסמס, היית את אמריקה, הוא מוקדש לך באהבה מגדי סגונידיס.
1: רונידיס,
0: נכון? מדיליס, פוטיליס, מה זה משנה?

0: איזה פיל הכנת.
1: איזה שיר
0: לא,
1: הכנתי.
0: לא, רגע, תקשיבי. לפיל הזה קוראים שיעה בשמונה.
1: איך?
0: זה, שיעה בשמונה.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר פצצות לכל הכיוונים.
1: פצצות לגבות.
0: בדיוק.
1: פסטו מנגס.
0: סטליאס דניסיו, פסטו מנגס, תגידי לגבר שלך.
1: ואת השיר הזה נקדיש לג'יימס דין בהמון אהבה מכוכי ורובן ולכולנו ברדיו תמה שבני.
0: היי דה ג'יימס, פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה כלל שתחזרי.
1: אבל אני רוצה.
0: אבל אני רוצה שתאהבי אותו כשם שאהבת אותי.
1: אני אוהבת, אוהבת.
0: לא, זה לא רציני עכשיו.
1: רציני מאוד. אני מאוד רציני.
0: עזבי את הבגלת, עזבי את הבגלת.
1: עזבתי, הכל בשבילך.
2: מופן פה שלון, תורה גפי שס. Και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε. Και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες. Τόσο πολύ
2: με αγαπούσες. Μου πάνε πως πέταξε.
0: אמרו לי שאבל שהתפטרת מכל הדיסקים שלי.
2: Σε ξεκόψε και από τους φίλους
0: σου. Συνέλα גם מכל החברים שלי.
1: נראה לך?
2: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκε.
0: אני עשיתי את עצמי, כאילו זה לא קרשתי, גילה.
2: Στο άψε σβήσε, μα παρνήθηκε.
0: Αλλά τα γίνει τόσο πολύ με αγαπούσες. Τόσο πολύ με αγαπούσες.

0: מתווכחים, אבל לא שומעים את זה, חייבים לשמוע, מה לעשות?
1: די, כבר עשית לי פעים כבר.
0: לא מספיק הקסדה ששמת על הראש, לא מספיק.
2: שוש פוטה שוב, ומגע פי שש.
3: ברור גניס, ברור.

0: digas que sí se cae. Oh, oh, oh, והנה זה הגיע. מיוחד מיוחד לדוד ג'קי ביפו. הדוד מספר אחד. לבלי. תדעי לך משהו, כל פעם שביום שישי אני שומע את השידורים שלך, אני נמצא אצל הדוד ג'קי, ואנחנו פותחים בקבוק ועושים חפלה ושמח שחבל לך על הזמן. שבוע שעבר ששפחת אותנו, היינו ביחד. היי דג'קי,
1: היי דפאבי ג'קי.

0: הרבה אוהבים את השיר הזה. עשית נאופונוס, אין הסיגרו דרומוס.
1: אין הסיגרו דרומוס. אין הסיגרו?
0: אין ה... יש לך סיגריה?
1: כן, בבקשה.
0: נגמרו לי.
2: יא, סוכה כיסוכה.
0: יא, סוכה כיסוכה.
1: אני תקי ורוני סוכה.
0: קלו סבטו! מוקדש לך, סמי התותח.

0: כל הזמן יש לי ויכוח עם רוני, מי תקי ומי סוכה. אני אומר לו, אני תקי, ואתה סוכה. הוא לא, הוא מתווכח.
1: ברור, כל הזמן אתה אוהב לשחק תקי, מה לעשות?
0: אז אני תקי, נכון?

0: מה אתה, מה...
1: די, נגמר, נגמר.
0: לא, אבל מה יגיע עכשיו?
1: פטרה, אבא.
0: פטרה? זה השעה של פטרה, לא?
1: השעה של אבא, כן, עוד מעט.
0: זה השעה של אבא?
1: עוד מעט, שיר נוסף של פטרה. מי ביקש לשמוע את השיר?
0: מי ביקש את פטרה? השיר השקט.

0: מה עכשיו?
1: עכשיו אקופטרה.
0: אקופטרה? אקופטרה.
1: למי השיר הזה?
0: הנה,
1: זה שביקש. אין לי מושג מי. מוקדש לך באהבה.
0: אתה יודע, זה שיר... שיר מאוד בעייתי.
1: מאוד עצוב.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה פיריס מילס, שר לאבא שלו. הוא מצטער, הוא מצטער על כל מה שהוא עשה לו.
0: כל השירים בדרך כלל הם על אימא, אז אימא את שמה לב. זה שיר מאוד מאוד מיוחד על אבא.
1: נכון, נכון, כי הוא מבקש סליחה מאבא שלו.
0: על כל מה ש?
1: על כל מה שהוא עשה לו.
0: מה הוא עשה לו?
1: שנים הוא לא דיבר איתו.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, זה אני לא ידעתי. מה זה שנים? שנתיים, שלוש, ארבע שנים. זה משנה, זה קשור אם אפשר...
1: הרבה, אז הוא השלים איתו, וזה שיר נכתב
0: על
1: לבקשת סליחה
0: לאבא.
1: לאבא
0: הקופטרה

0: כדי שמישהו יוכל להיוולד לחיים. לא מספיק רק פטירה הלידה של האישה. נותן הגבר את הנשיקה שלו, ואז נולד ילד אחד עם האור של השמש. המשימה של האימא אולי חשובה מהחלקים הפנימיים של הגוף. אולי אימא נותנת את הדם, אבל גם האבא הוא גיבור נחבא. ואת האהבה של האבא אי אפשר לשפוט. תשמע האבא שיר אחד עצוב, כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים, על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים.
1: היידה לבלי. המון תודה על התרגום, גליקור.

0: Miguel.
1: ¿Sabe qué es la? Dale, sábete.

0: אוח, אבא אבא.
1: תיבגע בידור, קהל מנס, תתגלי.

0: אני הוא הנשר. אני הנשר המוקדש מיוחד מיוחד לדקל לוי, יעשו דקל. היידה.
1: מוקדש גם לך, שלום.

0: את יודעת מה אני מנגן? תשברי עוד, זהו, רק את זה אני מנגן.
1: עוד פעם.
0: תדעי לך שאת מקלקלת אותי.

0: דודו, הדודו, הדודו, הדודו שלי מבקשת בטיל. איזה טיל אפשר לתת לו, תגידי לי? יש לך איזה שיעה בתשע? לא יודע, משהו, תמצאי משהו.
1: אני כבר מחפשת.
0: אוקיי, אולי תטיל לגמדי? תטיל לגמדי. תטיל לגמדי. הוא רוצה טיל? רגע, מה זה, מה זה?

0: יודעת מה יכול להיות טוב לדוד, אני חושב עכשיו?
1: השיר של מרינלה.
0: איזה? מרינלה? הוא אוהב מרינלה, לא, הוא אוהב, הוא אוהב, הוא אוהב מרינלה.
1: טיל, טיל, מה זה טיל?
0: מה זה טיל?
1: אטום, אטום.
0: כמה טיל, לבל? כמה טיל?
1: זה פצצה, פצצה טוב.
0: רגע, אבל זה טיל, טיל בליסטי או טיל כימי? יש הבדל, את יודעת. אני רוצה שזה יהיה כימי. כימי אני רוצה.
1: רגע, רגע, בוא נשמע את הבוזוקי.
0: זה יהיה כימי, זה חייב להיות כימי.
1: בוזוקי, בוזוקי.
0: חייב להיות כימי.
1: בוא נשמע מההתחלה.
0: אתה יודע שרוני אלוף בבוזוקי. חזק הוא מנגן רוני. בכלל, הוא חזק בכלל. גיטרות, כלי נשיפה. תופים זה אני. הוא כלי נשיפה וגיטרות. מוכשר מאוד אבל. קלרינט הוא יודע, כינור, הכל. באמת, זה תלוי. היי דרוני, תתחילי לשבור. אם זה היום שלך, מי יוצר? מי יוצר אותך? שברי. רק מי ינקה? אני לא מנקה יותר היום, רק שתגיד.
1: רונית, את מוזמנת דחוף לאולפן.
0: רגע. לבלי. לא יפה לדבר עם מלון בפה. לא יפה. תבלי, תבלי. קודם כל תבלי.
1: תפוח אדמה.
0: את עם התפוח אדמה? איך את עוברת? יאללה, מלון, תפוח אדמה. בואו נראה מה יהיה בבתור. צמחונית. לא מבין מה הולך פה. יו, חבל על הזמן. היי דרפאל, הכל דבש.

0: ya.
1: Pari gori ya.
0: Hey, hey, rega. Rega. Ya. Ya mas lah.
2: Oh.
0: Ani patua.

0: 11 uur.
1: Heider de Dwars. מי בא לנו עכשיו לנו?
2: יוחד אלרס חוזר אלינו לרדיו דבש יווני, כן.

0: לא יפה עכשיו. אל תתפסי עליה עכשיו צחוקים בגלל הגזר גם אני. עכשיו אני יודע מה, כי עכשיו את תנעלי עליי, וכל הזמן זה יהיה גזר גם אני. זה לא עובד בצורה כזאת. אני לא מוכן. אז מה, אז התבלבלתי בין גזר גם אני לבין שירה. מה קרה? הנה הליקופטר.
1: רגע, מה הולך פה?
0: מה הולך פה?
1: וואו. מי?
0: היידה. קפרו.
1: הליקופטרו.
0: היידה הליקופטרו.
1: למי הוא הגיע?
0: למי הגיע הליקופטר? גם אני לא.

0: טוב יש לשבור. ברי, הכל.
1: אני נהנה.
0: כן, תראה מה אני זורק אליו את התפוח אדמה.
1: אני עליך בייגלה.
0: לא, אל תפריק עליי בייגלה.
2: Απόψε μου καρφώθηκε η ιδέα στο μυαλό μου.
0: Άιντε, βάζ, άιντε.

0: אין בעיה, תביא את המשנה מזורי.
1: לפת הפרשתי אושר.
0: מה קראת לי? מה אם הוא יבקש ממני רפאל?
2: היידה, לחמה של רפאל.
0: אני זורק אם הוא מבקש, אני זורק על חמתו, מה הבעיה? אני זורק את הטריון, לב לי.

0: θα το προσγειώσω.
1: זיקאב רפאל, לא יפה לזרוק עליי צלחת, נו באמת.
2: לא, אני זורק אליי את הבגלה, אני אומר לך. מה עכשיו? מה יהיה?
1: נו.
2: איזה מנגה.
1: אלה, אלה. אופה, אופה.
2: אופה, אופה מי?

0: の冒険記。
1: מה זה הקבוצה הזאת? למה? אני נראה לי מבחרת.

0: מה שהולך להגיע. מה את אומרת? היי בסלם. נבני, במה אנחנו יכולים לחנות את סלם? משהו שהוא באמת אוהב.
1: אני שמנה,
0: תן לי משהו, משהו לפני.

מההתחלה מיוחד מיוחד עליכם. ערב טוב, שבת שלום לבועז שמצטרף אלינו בחדר השיחות של רדיו דבש יווני. היי, זה בועז השדרן הענק ברדיו

0: תומך.
1: לא, זה לא יכול להיות שכל רגע תשברי את הזאת כמות של סרוויסים. מה, די, אין לי כוח כבר. מה יהיה, כל הזמן אני צריך לנסות את הכל?
0: אתה הפסחת?
1: אבל בסדר, אבל זה לא... לא, זה מלחיץ אותי.

0: תגידי, יש מצב שאת מוצאת לי את פילוט רפוס הדיסק האחרון? יש מצב כזה?
1: אולי, אני כבר לא בטוחה.
0: לא, לא, תעשי מאמץ, נו, באמת, תעשי מאמץ.
2: ואני תעממשיך.

לא יודע לי, אנחנו לא עושים לי שום מקום עכשיו, אין מצב עכשיו. אבל בסדר, נו, מה פתחת לי על המלון הכי יקר עכשיו? לב לי שיר אחד בשבילו, אין, ממש לא מאוהב. וזה אומר...

0: כבד קצוץ.
1: מלון.
2: מלון מהסופר, חבר'ה, לא סתם. אני לא יודע, האמת אני אגיד לך, אני מה זה שוכח בזמן האחרון, חבל על הזמן. אני לא יודע, אבל אני שוכח. למי תכנת להגיש?
3: לשלומי!
2: לשלומי?

0: Κανάδα. Κολλάγια τε.
1: Το τρόπο σου με διώχνεις.

0: Ai, dedo vai. איך את אוהבת פעם פעם פעם? כן, שמתי לב.
1: רק תשעת נשעת עשה לבוא.

0: כרטיסי הטיסה, מס אגפו. מי עכשיו?
1: מי?
2: סופלטה מיירון
1: מאה,
2: אך לא שואר אותה שבטניסה
0: ולמוס.
2: נשתש בוטב יאי ממנוש, יאי להפתיד הפוס בבלון הבן עדי.
0: הוא ענק, אתה עושה לא נכון, אתה עושה לא נכון.
1: ברור.

0: תגידי לי, יש שיר יותר יפה מהשיר הזה?
1: אין, אין, אין, אין, אך, זה פריסטילס. השיר האהוב עליי.
0: אני זוכר שאת אוהבת אותו עוד מלפני הרבה הרבה הרבה מאוד.
1: כן, ואתה השתת אותי, גם בשידור שלך הקדשת לי את השיר הזה.
0: אני זכרתי את זה, אני זכרתי את זה.
1: אבל מה, נמון אומרת את זה.
0: אנקסי גיצר. מיוחד מיוחד, ללב לשלנו.

0: מי עכשיו לבלי?
1: רגע, רגע, בואו נברך שוב את החברים. רגע, רגע, מי מפריע לנו? מי? אסן הומופולוס, שב בשקט.
0: שב בשקט, רגע, שתוק רגע, נו. רגע, אז יש לנו את רונית, את שובבי, את בטברנה של דבש, את סטלרה, את שלומי.
1: רגע, מה עם בועז?
0: את ריקו, את בועז.
1: דומריקו.
0: את זוהר, את נוני, את סימה, את רוני, את ברוך כהן מאשקלון, את איגל, תורידי עוד, עוד, עוד, עוד, מי יש? תעברי לפייסבוק, תעברי לפייסבוק. תעברי, תעברי, מי יש לנו בפייסבוק? מי יש לנו בפייסבוק? מי עוד? מוטי אהרוני, יעשו מוטי, ברוך מאשקלון, היידה ברוך, מי עוד? ינקי שרבי,
1: דודי,
0: היידה דודי,
1: הערנו אותו,
0: כן, או הנה אייל, הנה אייל, זוהר חיים, יעשו זוהר, מאיה יצחקי, היידה מאיה ציפי שובה, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח,
1: ואנחנו מה ממשיכים, עם מי,
0: עם מי? עם מי? עם מי?
1: שוב חוזרת פיצה,
0: פיצה עוד הפעם?
1: מה לעשות, אני רעבה, אני
0: רעבה. כמה פיצות היום? אבל זה לא טוב כל הגבינות האלה, לאו לי.
1: אני אוהבת. מתה על זה, במיוחד עם כל התוספות.
0: אני אמרתי לך שזה לא בריא כל הגבינות האלה. האיקונומופולוס. תומר אחרוניה.
1: מה זה? אבל אני באתי פיצה.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא פיצה, זה
1: פיצה גמור. מה אני
0: אצפי? תומר אחרוניה, את יודעת מה זה אומר?
1: קודם אמרתי לו לשבת בשקט, זה לא...
0: זה אומר, לא, לא, לא, לא, זה אומר העיניים השחורות שלך.
1: אתה מה ועומת יצאו? אז הנה, הנה, הנה, הנה, מההתחלה, ניקוס. אוי, קו, נו!
0: מההתחלה?
1: אקונומיקה פלוס.
0: אקונומיקה פלוס?

0: שבת שלום לנוניס שהצטרף אלינו.
1: לבלי.
0: לריקו!
1: לבלי, אני רוצה שאחרי השיר הזה, אני רוצה שתשימי לנו את השיר שאת הכי אוהבת...
0: שהוא רוצה להכות.
1: לא, לא, לא. שאת הכי אוהבת לשמוע ואוהבת לשיר אותה.
0: קראתי שמר!
1: קראתי שמר?
0: וואי, וואי.
1: מה את אומרת? נעשה דואט?
0: וואלה, מתאים.
1: יאללה, תעלי אותו.
0: אוקיי! בינתיים הנה הגיע פיצה.
1: עם כל התוספות.

0: מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור? מה יהיה לנו בתור?
1: רדיו דבש.
0: דבש. הרדיו דבש. היי, דבש. את יודעת מה זה דבש בערבית? מה עשה לך?

0: Άιντε, Σανή Σεράνο. לא, אני רוצה את זה קודם, את זה קודם, את זה. את האחרון שהעלית, אני רוצה אותו קודם. לא, קודם.
1: להשמיע לך שיר.
0: איזה שיר?
1: אסי, אסי, אתה, אתה.

0: 깜짝이야.
1: ושיר נוסף דואט, דואט, ענק ענק, פגזינה,
0: פגזינה,
1: פגזינה,
0: פיגוזינה,
1: פיגוזינה,
0: איך שאתה רוצה, איך שאתה רוצה.

ואת השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לזהבית שלנו, היידי זהבית. ואני רוצה לצרף לבקשה את שני, יאסה שני. דן קלאו יאסנה, נוטיס פאקינג.

0: ירדן כיום יעשה לה לא בוכה בשבילך.
1: בשביל אף אחד.
0: בשביל אף אחד בעצם. טוב, טוב, אוקיי.
2: Прошу.

0: בנות איספגנקיס, דן קלוג יסנע, מיוחד מיוחד, אליכם רדיו דבש, יעשו דבש. מי הבא בתור? זפיר ישמילה, אסי, אסי.
1: אסי, אסי, אסי, אסי, אתה, אתה, אתה. יניס ינקיס.
0: אלא יניס ינקיס, הגיע אלינו לבן, קליספר אסס, יניס.
1: ברוך המצטרף, יניס ינקיס.

0: מה בשביל זה לאבא? מה הולך פה?
1: רדיו, זה שבני 24 שעות בלבמה. רדיו,
2: ועכשיו הגיע איזשהו כלב.
3: היי, אלי, יואו, איזה כלב חמוד. גם אני רוצה כלב קטן שישמור על הבית ויהיה נאמן, אבל לא כזה שמלכלך והורס כל הזמן.
4: רמי לוי.
3: מה?
4: מאלף הכלבים הטוב ביותר בארץ. רמי לוי, 050-953-5972.
3: איזה כיף, מחר גם לי יהיה כלב.
5: שפניקה,

0: שני רוצה להקדיש לך, ריקו, את השיר הבא, נוטיס בקנקיס, אז אמר שאתה אוהב, היי דה ריקו.
1: עשו ריקו.
2: שפניקה

0: להגיע עכשיו, אורלי? חברים יקרים, מאזינים יקרים, לא לשכוח, מחר בשעה 12 בצהריים, חגיגה יוונית עם צחי רוזן, השדרן הענק. אוי, מה הוא צורך לי? גם אני לא יודעת. ובשעה 9 בערב, מוצאי שבת, גליקו 69, הולך לשבור את האולפן שלו, פעם שלו. את שלי הוא כבר שבר. אנחנו ממשיכים עם אחרוזת ענקית, בזה בקיקו, עם יאניס ינקיס, איידי רדיו דבש יווני. מי ניגש עכשיו לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו? אולי אתה מוטי אהרוני?
1: אולי, אולי. אולי, אולי. אני עומדת במעגל ומבטת. היי, זה תקלם.
0: אלה, פאמה!

הוך הוך הוך הוך הוך הוך, מה הסתיימה? זהו? המחרוז זה נחלה של יאניס ינקיס, עדה עדה דבש. והנה, אלנה מגיע אלינו מיוחד מיוחד, אתה אומר ריקו?

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Is it?

יאניס, חיפשתי את השיר הזה. אתם לא ידעתם איזה שיר, במה מדובר. הנה קרימה, נפו נמי, זה השיר שכל כך רציתי לשיר איתך. אני למדתי את השיר, הגיע הזמן שאתה תלמד, יאניס, ונשיר את השיר.

איפה אתה שוקי פרז? ממשיכים עם ניקוס קורקוליס. איפה אתה גליקו פויסה? יאסו תומריקו, אוהבים אתכם.

נהנה דבש הכל דבש. עולה מלי.

אליניקו רדיופון אומלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, לפני שאתה הולך לנוח. אבל רגע, רגע, יש לי גם משהו שביקשת. הנה. עבורי כל שיר רומנטי ומיוחד יתקבל בברכה, סומך על הטעם שלך. אז אם אתה סומך, אני רוצה להקדיש לך דואט יפה, הפעם יאניס קוצירס וסטברוס נייפו רטוס, אני קורא שאתי נכון, קוראים לשיר כנפי הקסם, שיר שכולו קסם בשביל

רק בלי רעשים והכל יהיה טוב. שירים, כפי שאמרתי, בחרתי אחד אחד. הפעם הבאתי את תרזיז במיוחד בשבילך, סמי התותח. איפה אתה?

רוצה להגיד לך ביטל מיסל, רק בלי רעשים, אוי. טובה שתפסק. די, או. כן, אני רוצה להשמיע מההתחלה. יוניסיה, קוסטופולו, לשיר קוסטופולו.

אז כן, עכשיו אתה בהזנה, אני מקווה, חמי מלאך, השדרן ששידר פעם ברדיו דבש יווני, ומאוד מקווה שיחזור לשדר. הבנתי, אם אני לא טועה, שגם אתה עומד לשחק בעונה חמישית בפאודה, מאוד מאוד מקווה לראות אותך. כן, את השיר הבא אני רוצה קודם כל להקריא את מה שברם קנסקי כתב. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים שצהל מצא את גופתם, ואמן שרק ימצאו את החטופים בחיים. כן, אני פספסתי פה. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים הדרוזים שצהל מצא את גופתם, ואמן וימצאו את החטופים בחיים. כן, אמן ואמן. אז בוא נקדיש להם עיניים סדוקות, העיניים שלנו כבר סדוקות, רוצים אותם עכשיו

העיניים שלך סדוקות כמו מראה שבורה. מי היה שקרן? רוצח הלב. והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשתות, או ליל חורף שנפגע מהשלג. בואי, בואי, התקרבי אליי. בואי, ספרי את הכאב שלך. בואי, בואי אהובתי, להתחמם בתוך ידייך.

0: פנינה אדיקה מבקשת משהו קצה של וסיליס קרס. הבלדה של יום ראשון שולחת אלייך באהבה, גם אליך יוסי כהן, מקווה שאתה בהזנה.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

היפים. מלכה כחלון כותבת, ערב טוב ריקי, מבקשת לשמוע את סגפו של יורגו דלרס. אז הנה, בשבילך, מלכה כחלון.

איזה יופי של שיר, מחיאות כפיים, יורגו דלרס. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן, מרים אבו כותבת, אם אפשר לשמוע את השיר, הילדים של פיראוס, כמובן, כמובן, שולחת אלייך, מרים אבו, לשבת מבורכת.

לחת מהחלון שלי, אחת, שתיים, שלוש וארבע נשיקות שיגיעו לציפורים, אחת ושתיים ושלוש וארבע של הנמל. הלוואי והיו לי אחד ושתיים ושלוש וארבע ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים לשמחת פיראוס. יובל פנחסי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהיה נספלות הרחוס. רגע, רגע, רגע, יאניס פלוטרחוס, החלטת הלב, שיר במקור של סטמטיס גונידיס. לבדי, לבדי אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ולחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בין ליבי יגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך, על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך. כן, בשבילך, בשבילך ובשביל קרמלה, לשבת מנגד ויפה, יעשו ענק המזגנים. בהמשך יהיו שירים שמחים.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק ואני אשמיע מההתחלה, כי אני רוצה גם להקדיש לשרית טונדובסקי, שרית טונדובסקי שכותבת, זה השיר שלי, תודה ענקית. אז הנה בשבילך. מוקדש לך באהבה משי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ימאס

0: Εχει.
1: Ράδιο Νταβάς, το Βάς.
0: רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרחוס, ושרה כהן כותבת היום השירים, כל אחד ואחד פיצוץ, וברם קנסקי כותב, כל יום שישי, אחלה שידור, ולא תמצאו שידורים כאלה באף תחנה היוונית אחרת. המון המון תודה לכם על הפרגונים. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שאומר שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד לרוח לאלה הגדולה. אוהבים אותך רוחלה, מקווה שאת בהזנה. השיר הבא, פסחל איסטרזיס, ביחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. את השיר הזה, סמי זקן, רוצה להקדיש לך רותי בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. ויש לי גם תרגום. תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי ידידתי, תהי קרובה אליי במצוקה, ותפיצי את צערי בצחוק. תאהבי אותי, תאהבי אותי, אנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהבי אותי, זה אני, זו את, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף, זה אני, זו את. החיים שלנו עם קו, תמיד באותו מסלול, אתונה, סלוניקי, איזה יופי.

שבת שלום למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. חוזר אלינו וסיניס קרה, סימני שיחה, והוא רוצה לשיר רק לך מרקו אסולין, שולחת עד נעריה.

Oh, Brigitte Fessa. שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי, יוסף דלל, פויסה, שמולי כהן, אורי צפני.

אברהם קנסקי כתב לי, אשמח אם אפשר ביום שישי משהו של לאונידס וליס ולהקדיש אותו לתומריקו, כן, תומריקו השדרן, בתקווה שיחזור לשדר אפילו פעם אחת בכמה זמן, וכמובן לאחדות העם. אז הנה, בשבילך קנסקי, בשבילך תומריקו, ולאחדות העם. לאונידס וליס.

איפה את, נורית גרוינשטרן? עוד מעט חריס אקסיו מגיע בינתיים על הבמה. סטמטיס גונידיס, זו הייתה טעות, כך הוא אומר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לא אכפת לי מכלום. ומההתנצלות שלך אליי, אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך.

להזכיר אותך, אותך נורית גוישטרן שאוהבת חריס אלכסיו, מזכיר גם אותך שרה כהן, ואותך שושנה ספרוג, ואותך שמוליק דואק, לכל מי שאוהבת חריס.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו, לכל המצטרפים באשר אתם. את השיר הבא יובל פנחסי שולח לאשתו קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ואוהב אותך המון.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש, ויובל מקדיש לך מחרוזת שמחה ענקית שתמיד יהיו רק בשמחה, אמן.
2: אמן.
1: אתה נפרמוס ביחד עם מלאב.

Nami Bon Campi Mais הנה אתיקה שחוקקת יום הולדת, שרה כהן שחוקקת יום הולדת.

כן, אני מקווה שלא התעייפתם. יש לנו עוד כמה שירים בשמח, אבל אנחנו נלך לכיוון הנוסטלגיה. אריסן, בשבילך שוקי פז. יא סומנה של סרנג'י, השיר הבא אליך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים. שרית צדוק, ברוכה השבה. משה דרי. ואת מי אנחנו הולכים לשמוע? מי על הבמה? מי? גליקריה, במיוחד בשבילך, מרים אבו. גם בשבילך, בתיה זקן.

כן, שרית אונדובסקי כותבת לי, אני לא יכולה לצלם את הבית שלי, שמח, בזכות יום שישי שאת משדרת. תודה ענקית, שי ואני רוקדים, ואני אחרי חצי בקבוק, כל יפו, שומעים אותך בפול של רמקולים, חיים בלב, הילד שלי רוקד. שתמיד ירקוד, שתמיד ישמח, גם את שרית, אוהבים אתכם. מקדישים לכם את סלוניקוס, סרינה קרוס. אז רגע, מההתחלה, גם בשביל...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם, מקדישה לך אבי תביסה, לכל השתייה וריקודים. אז קדימה, כולם רוקדים, אף אחד לא יושב. פאנוס, תתקי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה דרי, לך שרית צדוק. כן, זה, מי אני? שרה ויקי מוסקוליו, גם לך ברמקנסקי. ואני רוצה גם לתרגם, אני השותף שלך, אני החצי השני שלך, אני שכל כך אהבתי אותך. תראי למה הפכתי, מסתובב לבד בסמטאות, וישן בתחנות אוטובוס ובספסלים, מי אני, מה אני?

שרית סנדובסקי כותבת, שבת שלום מבורכת לכל החברים ולך וליורם, בעזרת השם יתברך, החטופים יחזרו אלינו, אמן ואמן. שבת מבורכת, שרית ושי ולכל...

כן, אני בטוחה שכבר התעייפתם מהשירים השמחים. שיר אחרון שמח, זבטס. שלחת אליך בואם קנסקי, אליך אבי תביסל, אליך משה ברי,

0: אופה אופה, הייתה שמח.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הרדיו?
2: ודאי, ודאי.
0: כן, ברם קנסקי כותב, איזה כיף מחר יהיה להתעורר עם תוכנית כזו בבוקר כשיהיה שידור חוזר. אז כן, למי שלא יודע, כל שבת בשעה 10 בבוקר שידור חוזר, וגם ביום ראשון בשבע בבוקר. אנחנו עוברים לברבה יאני יאניס פפה יואנו
3: פונטו חריסטו ותו ניקולופלו מוסיקי סטיבוס פיתאגורה που είχε γραφτεί για τον πατέρα μου, τον έμνησο Γιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Βαρμπαγιάννη γέρασε.
0: Μακδίσα λαχτωρίτ Κασπί.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: Οπα, οπα, איזה שירים. מרקוס ובקריס.

כן, ברם קסקי כותב, אני מאחל מכל הלב שעם שידור כזה, יורם היום חוזר מאוד מאוחר. אוח, אמן אמן, פרפניאדיס, בשבילך, שמעון דדון.

שמתם לב, השבתי לכם את כל הישנים, לא הכל, אבל את הישנים והטובים, יאניס פפיואנו, סטלוס קז'נג'ידיס, מרקוס ורוואקארי, סטרפניאדי, זגוראוס, מי עוד? אז תכף תשמעו מי עוד, בינתיים אבי תביס על כותב, אז ריקי, אני עדיין פה נהנה מכל רגע ומכל שיר, וכמו שכתבתי, את משדרת מכל הלב, כך שכל שיר, שכל שידור הוא תענוג צרוף. מה עוד שאת מכירה אותנו טוב מאוד, ויודעת איזה שיר או זמר כל אחד מאיתנו אוהב, וכך מקדישה את השידורים. והנה, אנו לפני השבת הבאה עלינו לטובה, שבה אנו מסיימים את ספר בראשית. סיפור התאהבותו של עם ישראל, כולנו פה אוהבים את המוזיקה היוונית, עם זאת אנו לא שוכחים שאנו בני יעקב, עם אחד בלב, בלב אחד, מבקש ונתפלל שכל החטופים ישובו בשלום, והחלמה מלאה לכל הפצועים, ולך באופן אישי, שמאחדת אותנו גם כקבוצה וגם כל אחד באופן אישי. כך גם אנו מפרגנים ומחזירים לך אהבה מכל הלב. איזה מילים, המון המון תודה. תודה אבי תביסל, תודה שהזנת, תודה שהיית פה איתנו בוואטסאפ. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת,

0: Bravo.
1: Allora.
2: Bravo, Fabia.
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת. תודה רבה לפרגונים, מנשה סרנג'י, שכותב שדרנית מספר

0: Adios, boss, number one.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו כן, יש לי עוד הרבה שירים שערכתי, שירים יפים אחד אחד כמו שאמרתי, אבל אני פשוט לא מספיקה, אז אני רוצה לסיים עם שיר ענק של זגוראוס, לשלוח אליך קנסקי, אליך מנשה סרנג'י, אליך סמי התותח.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שבת שלום וחג שמח לשמולי כהן שכותב שיהיה לכולם חג שמח, בעיקר בריאות, ושנמשיך ליהנות משירים טובים ושדרנית גדולה. המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דימיטריס מיטרופנוס כמובן, והוא שר חיים ברחובות.

כן, אוטוטו לפני סיום השידור, אבל לפני כן, דוד ירין כותב לי שיר ממני וממרגריטה ליורם היקר ליום ההולדת בברכת מזל טוב ענק מאיתנו. אז כן, גם ממני ומכולם פה ברדיו דבשי, ואני מקווה שאתה שומע אותי יורם. כולנו מאחלים לך מזל טוב עד 120. לשיר קוראים אהבת מלאכים, והרי אתה פשוט מלאך. ואני רוצה גם לתרגם. שבת לפנות בוקר אל מול האגם רקדתי זבקיקו בתוך הלהבות, צעדי לידה לחיים הנצחיים וכל אהבותיי הם נחר. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי. אמא, אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר. כשאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס, גיבור יצירה ביוונית בקיצור. הם מביטים במסכים שחורים והנביאים העברים בוגדים בנבואות. אוהב את המלאך כמו בתמונות הישנות וריקוד העולם שובר את המרפקים, את המפרקים. לקחתי מעינייך מעט צבע שחור וצבעתי את בגדיי. אמא, אל תביטי בי, במילתך האחרונה אני עדיין נזכר. שאת רוקדת אמרת לי תהיה כמו דיגיינס.

שבת שלום וחג שמח לכל הפורשים. גם אני אוטוטו פורשת, ואני הבטחתי לך אבי תביסה את רוזה לסיום, אז עוד שיר אחד מסיימים. עם סיגריה אחת כבדה, כך קוראים לשיר.

0: Adios boss number 1.
1: כן, לשאלתך אברהם קנסקי, אם הוא היה בארץ, אני לא נראה לי שהוא היה בארץ, לא לפחות מה שאני יודעת. אז אם מישהו יודע משהו, שיכתוב. כן, אני חוזרת לרוזה, אבל לפני כן אני רוצה לסיים לספר, דימיטריס מיטרופנוס הלך לעולמו והותיר תהום במוזיקה היוונית, אך השאיר זיכרונות שימשכו לנצח, שכן שיריו מעולם לא הפסיקו ולא יפסיקו להתנגן. הוא תמיד יזכר כאחד הקולות והאגדה המוכרים ביותר של יוון בז'אנר שירי העם. ואני רוצה גם לתרגם לכם את רוזה. שפתיי יבשות וצמאות מחפשות מים באספלט. הרכבים עוברים לידי ואת אומרת לי שסופה מצפה לנו וסוחבת אותי לבית מרזח לך. אנו צועדים יחדיו באותה הדרך, אך תאי הכלא שלנו נפרדים, אנו סובבים בעיר בלתי נראית, איני רוצה יותר לדעת מה אנו מבקשים, די לי אם תעניקי לי שתי נשיקות, את מאמרת עליי ברולטה ומאבדת אותי בסיפור הדומה לחלום בלהות, קולי כעת ככל חרק, כצמח מטפס הם חיי, את תולשת אותי וזורקת אותי לתהום, איך הצורך הופך להיסטוריה, איך ההיסטוריה הופכת לשתיקה. מדוע את מסתכלת ברוזה, בתחושה אטומה? סלחינה לי שאיני מבין. מה אומרים המחשבים והמספרים? האהבה שלי עשויה מפחם וגופרית. איך השתנו ככה זמנים, רכבים עוברים מעלינו, ואני בתוך הערפל ובגשם זלעפות, ישן לצידך, רעב. כן, למי שלא הספיק לשמוע את הסיפור על רוזה, על השיר עצמו, מי הייתה רוזה, תוכלו לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אני מקווה שנהניתם, תודה שהייתם איתי, אני פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, וכמובן מזה שהייתם איתי, שהיינו כולנו ביחד. אז שיהיה לכם חג שמח ושבת מבורכת. קלו סבתו.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: דבש יווני, מוזיקה ברצף.

יסו דורית כספי, את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרגריטה מיופולה, אבל לא לפני שנברך את איריס שאל, שהצטרפה אלינו, איזה כיף, מרי לידה.

0: איזה יופי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שלחת אלייך, רבקה שר. אני לא רוצה שתחזור יותר, שיר שלבטח את מכירה. רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אני אף פעם לא רוצה שתחזור שוב, אני מודה. מי איתנו לעולם לא תהיה בדרכי כדי שלא יראה אותך. אתה תזכיר לי את הלילות הראשונים שלנו, הישנים. אתה תזכיר לי את פעימות הלב הראשונות שלנו. אני לא רוצה שתחזור יותר. אני לא רוצה יותר אש בליבי. אני לא רוצה יותר לאהוב אותך. אני מנסה לשכוח אותך. ומאחר ועזבת אותי, למה אתה מבקש לחזור? לפני שעזבת, היית צריך לחשוב על זה לעומק. אהבתי אותך, ואתה היית החולשה שלי. אני מאוד מצטערת שנפרדנו, אהובי.

לפני שאני ממשיכה, אלעזר אנג'ל כותב, שבת שלום מבורכת לכולם. אנחנו קצת עלינו למרכז בחולון עם הילדים פה, אמא לכמה לחות. כמה לחות פה, לא כמו באילת. אז אני מבינה שחזרתם, תהנו לכם בכל מקום שאתם נמצאים. אנחנו ממשיכים עם מרי לידה, שקיעות, איפה אתה דוד ירין, איפה את שמחה? שבת שלום לבעל היקר שלי והאהוב שלי יורם, שכותב, חיים שלי אוהב אותך המון, שדרנית מספר אחת, והבת היקרה שלי שני כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה ואהובה ליורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מבשלים לשבת ומאזינים לשידור הנפלא שלך, איזה כיף. בישול נעים. שבת מבורכת. והנה מההתחלה שקיעות.

פשוט אין על שקיעות, נכון? אלעזר אנג'ל, גם אצלי באולפן, מאוד חם ומאוד לח, אבל נראה לי שזה מהשירים, איזה שירים, פעימות לב ואיסורים, כך שרה מרי לידה, ביחד עם מיכליס מנדיאטיס. שולחת אליך אלעזר.

0: כן, זה היה גם בשביל חיריס.
1: רדיו דבשיווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: שנים רבות לאחר פרידתם של מנוליס חיוטיס ומרי לידה, מרי עדיין התייחסה לחיוטיס כאל הגבר של חייה. היא הודתה כי ראתה בהחלטתה להיפרד ממנו טעות גדולה, ושהיא המשיכה להתאבל על סיום מערכת היחסים ביניהם. ההיסטוריה המשותפת שלהם נותרה פצע רגשי פתוח עבורה, אפילו עשרות שנים לאחר מותו. זו הייתה הצהרתה ואלו היו מילותיה. חיוטיס, הוא הגבר של חיי. הטעות הגדולה שלי הייתה שנפרדתי ממנו. למרבה הצער, אני לא יכולה להחזיר את השנים לאחור. אפילו היום אני כואבת. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למשפחה האהובה שלי, משפחת אייש, ולבעלי שנמצא ביחד איתם. ומבשלים. לשיר קוראים אתמול בערב, אבל אני רוצה לשיר על היום בערב. מה אתם הולכים להכין לי? מה הולך להיות? חבל על הזמן, שתהיה לכולנו שבת מבורכת ומענגת.

בא לחפש אותי, הלוואי וידעתי מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סועד, למה שכן טוב, אחרי שקראתי לך ואמרתי שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר, אתה מענה את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי?

מרים אבו כותבת, למזג האוויר הזה הכי מתאים השירים הללו בכיף, אצלנו גשום ורוחות, כן. אבל גם זה צריך, צריך את הגשם, גשמי ברכה, לא בסערה, ברגוע. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס למי שאוהב, הוא אומר שהוא השתגע, איך אפשר שלא?

שרנסקי כותב שירים כל כך יפים, תעשי שבוע הבא חלק ג', אולי מי יודע עוד נפתיע. בינתיים השיר הבא יוצא אליך, אברהם קנסקי, זגוראוס. גם אליך מתביסל פויסה.

בריון מבוטניקוס גורם לצרות במוזיקאיות ובמועדונים באווירת הרבטיקו. הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית. אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות, ובבוטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית.

0: Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου. Του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή.
1: Και αυτά χαλιά איזה יופי. אנחנו נמשיך עם ביטיקוציס ובגלמה, סבגלמה. תקשיבי, איך הבגלמה בוכה? היא בוכה ילדתי עלינו. דמעות נוטפות מהעצים, דרכנו משתנות. הבגלמה נאנחת. זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך אוכל להשתלב עם אחרים בעולם הזכוכית המזויף הזה?

מיצקי שאל מה עם סליוס, כבר השמעתי שיר אחד שלו וזה השיר השני, אף אחד לא בא לראות אותי. בעצם אני חושבת שאת השיר הזה כבר השמעתי, אז תכף אני אשמיע שיר אחר שלו.

בינתיים אני אשמיע לכם את יאניס בוגדנוס. לשיר קוראים מה אתה עושה על המדרכה בחור צעיר, במקור שיר של סטליוס, ובהמשך מבטיחה גם את סטליוס. מה אתה מחפש בחור צעיר בשעה זו בשוק הפשפשים? אני לא סוחר גרוטאות, אני מחפש דברים לקנות. אני רואה אחרים סובלים ואני נאנח. אני לא סוחר גרוטאות, אני מחפש דברים לקנות. האם זו גם זכות לגור על המדרכה, בחורי הצעיר? בכל דרך שתלך, שוק הפשפשים לא יתפוס אותך. קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות על המדרכה הזו. כמה זמן תחיה? קח עיפרון ונייר וכתוב זיכרונות.

אוח, אוח, איזה שירים, אחד אחד בחרתי לכם, ונראה לי שאפשר בכיף, חלק ג' השאלה, אם לא ייחסו שאין שירים שמחים.

שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם. אם האנשים יגלו, גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם, אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר, בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד.

כן, לשרה כהן, מוקדש מבעלה חיים, ולפנינה אדיקה, מוקדש מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני אהבה ובזוקאיה, תגידו מה צריך יותר, חריסטקיס.

שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו, וגם המנגסים מצטרפים אלינו עם פוליס קרמנידיס. למרות שהמנגסים הלכו לעולמם, הם השאירו את הקסם שלהם, מורשת האדמה שלהם, ולכל הדור שלהם. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן חולף, זהו כלל בחיים שהבחור המנגס יתבגר. לשמש הם עוזרים מהמקום בו הם נופתים, את איסורי גורלם הם משחקים עם קוביות. כל עוד הזמנים מתבלבלים והזמן עובר, זה כלל בחיים שהמנגס יתבגר.

טוב, מהטון סטסוס קרליטיס, והוא מצטער, מעניין על מה. אוכל אבוזוקי, בואו נשמע בלי הפרעות.

וזאת זו התוכנית שמוכיחה שבטברנה צריך להישאר עד הסוף. את כל כך צודקת, הסוף תמיד הכי יפה. כן, אנחנו נמשיך עם קוסטס פסיכויוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מרים אבו כותבת, השבת כבר כאן, אז שתהיה שבת חמימה ונהדרת לכולם. היה כיף כרגיל, תודה לך ריקי יקרה. תודה לך מרים אבו שהיית פה איתנו. שבת מבורכת, אנחנו נמשיך עוד קצת וגם אני מסיימת. לפטריס ציליאקוס.

שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת הבת היקרה והאהובה שלי, שני, איזה כיף. והיא מוסיפה וכותבת, איידה אלופה שלנו, ימאס, ימאס גם לכם, ואם טלי אצלכם. אז היום היא חוגגת יום הולדת, ומגיע לה המון המון מזל טוב עד 120, אושר בריאות הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. ואמן. שולחת אליכם משפחה יקרה, משפחת איה, שני, אילן ואוריאן וטלי, אולי משם, שיר יפה של יורגוס סאריס וניקולופולוס, הרגישים, כך קוראים לשיר.

אבי תביסל כותב, לריקי מו האלופה, נתת שני שידורים מדהימים של זבקיקו 100 טון, זבקיקו 1 וזבקיקו 2, על זבקיקו 4 נוותר לך, אבל לא על זבקיקו 3, ואני חושב שכל המאזינים יסכימו איתי, אז יאללה, בשבוע הבא זבקיקו 3. וכעת, לקראת השבת שאנו נקבל בעונג, אחרי כזה שידור, נאחל לך וליורם ולכל המאזינים שלנו, שבת שקטה ונעימה, להתראות בעזרת השם ביום שישי הבא, אם זה בקיקו 3. אז כן, זהו, כבר החליטו בשבילי, זה בקיקו 3 בשבוע הבא. יוסי כהן כותב, עוד תוכנית נפלאה עומדת בפני סיום. ומה נגיד לך על כל ההשקעה והתרגומים, הכל הנעים שלך, ריקי יקרה, היה מוי כיף. שבת שלום לך ולכל בני משפחתך, וכמובן לכל המאזינים היקרים. נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם, אני מאזין עד סוף התוכנית, המון המון תודה לך, תודה לכולכם שהייתם איתי. אני עוד קצת מסיימת. אחילי הסיגרס.

כן, הבת שלי כותבת לי, תודה רבה לך, אמא יקרה, על כל הזמן שאת מקדישה ועומלת כל שבוע מחדש כדי ליצור את השידורים הכי מושלמים שיש בשביל כולם, בשביל שכולם יוכלו ליהנות, להבין ולהתחבר לשירים מכל הסגנונות שאת משמיעה. יישר כוח, המון המון תודה, ביתי המקסימה, אוהבת אותך. כן, אני עם השיר האחרון, ואני מקווה מאוד שנהניתם. שבוע הבא, בעזרת השם, כפי שאמרתי, אשתדל שיהיה גם חלק ג' זה בקיקו מהטון. נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך שר סטלוס קזנג'ידיס, והוא רוצה לשיר לכולכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. וכפי שאמרתי, בעזרת השם, שבוע הבא נתראה, שבת מבורכת, שבת חמימה ונעימה.

שרית אונדוסקי כותבת, נשמה טובה, תודה על עוד שידור מעולה כמו תמיד, תודה רבה. שי מקווה שיהיה חלק שלישי, איזה חמודים אתם. שבת שלום מבורכת. כן, אשתדל מאוד, מבטיחה. אז הנה, הרווחתם את השיר מההתחלה. שבת מבורכת יקרים. שבת מבורכת יקרים.

0: במחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

איש עדיין לא הזכרתי, שיכתוב לי שהוא מאזין לי, שאברך גם אותו, אקדיש גם לו. והנה הנה, מתחילים, אז איפה אתם? תשלחו לינקים לחברים שגם הם יאזינו, ובפול ווליום.

חופת והפכתי למאומת, ובלב שלך כפויה טובה. כמה את טועה איתי, כפויה טובה. הייתי בעל הבית והפכתי לנבד, הפכתי

כן, ויש לנו פה אלם חן. מרים אבו מבקשת לברך את הנכד שהיה לו אתמול בר מצווה, חגג בר מצווה, שיהיה לו המון המון מזל טוב עד 120, שיהיה בריא ושיצליח בלימודים, ילד מקסים מסבתא וסבא, וגם ביקשו שיר שמח, כמובן, כמובן. אז בואו נשמע בשנה הבאה. מוקדש לך מרים אבו, לנכד ולכל המשפחה.

בריאות, אושר, נחת. אז בואו נרים כוסית כולנו, שתהיה לנו אחלה שנה.

שבת שלום, שבת דבש לאליאב נחמני שמשדר בכל יום שישי בשעה 9 ברדיו חם אש נטו יוונית. אני לא מבין כלום, אומר אריסן, אבל לפני שאני אשמיע את השיר אני רוצה כבר להתחיל לספר לכם. כן, אגדה ושמה אריסן, כך קראתי לתוכנית. אריסן, או בשמו אמיתי, אריסטידיס, או אריסטוד, סייסנס, וואי וואי וואי, משמעות משפחה, די. נולד ב-19 לינואר 1940 בקלמטה שביוון, תחת הכיבוש הנאצי. הוא היה בן זקונים למשפחה יוונית אורתודוקסית. אביו מישל ניגן בגיטרה ואימו פניוטה ניגנה במנדולינה. כשהיה בן 8 עבר עם משפחתו לאתונה. שם השלים את לימודיו בבית ספר עממי. כילד כבר ניגן על בוזוקי, גיטרה, פסנתר. בגיל 11 השתתף בתחרות כישרונות צעירים וזכה במקום הראשון. בגיל 16 החל כבר להופיע בטברנות מקומיות כשהוא מנגן בגיטרה ושר. אז בואו נשמע, אני לא מבין כלום. גם אני לא מבינה כלום, כי אריסן הוא תעלומה.

המסלולוס, כולם עם הכוסות למעלה, שיהיה לכולכם ים מס, חיים טובים ומאושרים וים של בריאות. איפה אתה פוינטס? שם יתותך מוטי ארוני.

0: אל תדברי איתי על אהבה, אני כבר לא זה עם סיוטי לילה עזים, לא, אני רוצה לחיות. אני לא מבין כלום, לא מבין, לא מבין, לא מצליח להבין מה קורה, אל תדברי איתי על נפש קנאית, תשאירי אותי עם השפתיים החוטאות.
1: לא!
2: כן.
1: זה רדיו!

בשנת 1957, כשאריסן היה בן 17, הוא עלה על אונייה שהפליגה מאתונה לנמל חיפה. לא ברור למה הגיע לכאן. ישנן כמה סברות. באותן שנים, זמרים יוונים נתפסו כאטרקציה במועדונים היוונים בישראל. כך שהמרגן אחד שמע על אריסן והביא אותו להופיע בישראל. לדברי אליזה הזיקרי, אריסן סיפר לה שהתחמק מגיוס לצבא היווני ולכן הגיע לישראל. בראיון טלוויזיוני שנתן לרבקה מיכאלי בתוכנית סיבה למסיבה, סיפר אריסן כי הגיע בעקבות האהבה. במהלך ביקור בטורקיה הכרתי בחורה יפהפייה שסיפרה שהיא עוברת לישראל. אהבתי את הבחורה הזו, אז הגעתי בעקבותיה לישראל. כשהגעתי גיליתי שהיא התחתנה עם גבר אחר, אבל כבר התאהבתי בישראל והחלטתי להישאר פה. אני רוצה להשמיע מההתחלה, ואני רוצה לספר לכם למה אני משמיעה את השיר הזה. אריסן וסטלוס קז'נג'ידיס היו חברים טובים. באותה שנה, סטלוס לקח איתו את אריסן להופעת הבכורה שלו עם מרינלה במרכז לוקסמבורג. ובאותה תקופה גם הקליט שיר של אריסן, הלכת רחוק מדי סוקרטס. אז כן, הוא שר את השיר הזה, סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להשמיע לכם. קודם כל נשמע את אריסן.

חיים מונפיל כותב, שבת שלום לאכול מועדון רדיו דבש יווני, והוא רוצה לברך את הנכדים שלו במיאמי, שון אדוני, עדן בוגני ומעיין, באחלה שבת שבעולם. שבת שלום גם לתלוי. ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך אגל לוי. הפעם סטליוס קזנג'ידיס ביחד עם מרינלה.

בשביל לערוך את השידור הזה פשוט חפרתי וחקרתי והצלפתי דברים שלא אומר משהו שהוא לא נכון לגביו, לפחות אני משתדלת.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, דם דם ובא, אחד השירים הענקים של אריסן. ואיפה איפה אתה בעלי שאוהב את אריסן? אני חושבת שאת כל השידור הזה אני מקדישה לך.

לתרגם לכם, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה בלי הפרעות. לפחות אשתדל. אוי לי, הנה דבר משובח לעזאזל. אוי לי, זה יפה ורח, והנה, הנה היא. אוי לי, הו, הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, אוי לי, והנה, הנה היא. כולנו צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם ענייניך הנשיים. את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, לא משנה. ליבה קר, אוי לי, הנה היא, המבט של המתוק, אוי לי, הנה היא, הלא אהובה, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, אוי לי. אז הנה מההתחלה.

מזל שיורם לא בבית, אני פה משתוללת בפול ווליום. והנה עוד שיר ענק של אריסן, בום פעם. אבל קודם אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי המון המון לספר, מקווה שיספיקו 4 שעות. אז בואו נשמע מה היה עם אריסן. אריסן שינה בארץ את שמו אריסטוד לאריסן, והחל להופיע ביפו במועדון מפגש הסבלים של שמואל ברזילאי. המקום שעד מהרה שינה את שמו לאריאנה, היה מועדון הלילה היווני הראשון בישראל, והפך לאחד ממוקדי הבילוי המועדפים באזור תל אביב. במועדון שר אריסן משיריו ביוונית, והתחכך עם אנשי תרבות ותקשורת ישראלים רבים. בתחילה הגיעו למועדון בעיקר יהודים ממוצא יווני, אחד מהם היה מרדכי מנטש, צרפתי. היה מקורב מאוד לראשי מפאי, מפלגת השלטון אז, ולראשי צהל. הוא נהג לארגן להם מסיבות ונחשד בידי המשטרה כעבריין בכיר. מנטש הביא למועדון את החברה הגבוהה של ישראל הצעירה, והביא את אריסן למסיבות פרטיות שלה. אריסן הופיע גם במסיבות פרטיות של בכירי צהל, בהם שר הביטחון משה דיין ואריק שרון. הוא התחבב על הקצונה הבחירה ואף הופיע בחתונה הכפולה של ילדיו של משה דיין, אסי ויעל, שנכחו בה כל אנשי הצמרת הישראלית, אפילו דוד בן גוריון היה שושבין שם. אומרים שבזכות קשרים אלה גם קיבל אזרחות ישראלית, למרות שכאמור הוא לא היה יהודי. ב-1960 בגיל 20 הוא התחתן עם פופי, יווניה נוצריה מרמלה. בואו נשמע את השיר הבא, ואני רוצה לשלוח אותו אלייך, שרה כהן, באהבה מהבעל חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום למשפחת דדון, שבת שלום, שבת דבש לשימון דדון שחגג השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אז הנה מההתחלה, הרווחתם מההתחלה בלי הפרעות, משתדל.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע הגיטרה החשמלית. בדצמבר 1963 הגיע סטלוס קזאג'ידיס לישראל ביחד עם מרינלה לבקר את החבר שלו אריסן, כשהופיע באותו זמן במועדון אריאנה ביפו. אריסן החל להרוויח והיה שותף בארבעה מועדונים. הוא החל להקליט גם בעברית, ושירו "בחיים הכל עובר" הפך ללהיט. הוא הופיע במספר סרטים ישראלים כמו פורטונה והסנדלר העליז. באותם ימים זמרת צעירה, בוגרת להקה צבאית שהגיעה למועדון, מועדון זורבה ביפו, ושמה עליזה זיקרי, שמה אמיתי היה לוסי מלול. היא שרתה בלהקת גייסות השריון, שם הכירה את ניסים, והחלה להירקם מערכת יחסים ביניהם, עד שיום אחד ניסים לקח אותה למועדון שבו הופיע אריסן כדי להציע לה ניסויים, וכך אריסן ואליזה הכירו. אליזה וניסים התחתנו ב-1964, נולדה ביתם פני על שם אמא של הזיקרי שנשרפה למוות מול עיניה ממגעי פחמים.

אליזה ואריסן נפגשו שוב בפסטיבל הזמר כשהייתה נשואה עם ילדה, ואריס התחיל איתה, אך היא לא נענתה לחיזוריו. בשלב מסוים היא ביקשה לשיר במועדון שלו, ולאחר שקיבל אותה לעבודה נוצר הרומן ביניהם. אריסן החל לחזר אחרי הזיקרי. הוא עלה לכותרות, כותרות הרכילות, בשל הרומן האסור שניהל מחוץ לנישואים. בתחילה אליזה התנגדה בשל היותה נשואה, אבל לבסוף נעתרה לחיזורה ועזבה את בעלה. היא לקחה גם את ביתה ועזבה את הבית, עוד לפני שנודע לה שאריסן בכלל נשוי. אריסן התלהב מקולה ומחיננו... ידעתי שלא יצא לי המילה הזו, החינוניות שלה, והבטיח לבעלי המועדון שברגע שהיא תשיר שיר או שניים משלו, היא תרים את הקהל במועדון. אריסן כתב לה את השיר "בחיים הכל עובר" ו"נערה ממש עוצר", ובהמשך הוסיף וכתב לה שירים שהתפרסמו באלבומה הראשון. ב-1967, מלחמת ששת הימים, יצאו אריסן ולהקתו להופיע בפני חיילים בכל קצוות הארץ. שיר נוסף ענק שלו, פפלומה, למעשה זה לא שלו, אבל אנחנו אוהבים את הביצוע שלו. כפי שתמיד סיפרתי, כל הזמרים שרים גם שירים שלהם, למרות שאפילו הם כותבים שירים, הם אוהבים גם לשיר שירים שמוצלחים, שמוכרים. פפלומה השמיכה. למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי היא קטנה מאוד. איפה חוץ ממך וממני, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. וסמיכת הקוטנה הזו שלי מיועדת לשניים, וזה בסדר גמור. אין תיקון שאתה יכול למצוא על סמיכת הקוטנה הזו שלי. עכשיו, בעלות זה מה שצריך. אצל הסוס זה העוקב של הרוכב, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. עכשיו השולחן ארוך, לעיניים שאני אוהב, בשמיכת הכותנה תגיע לכסות את שנינו. אוח, כמה רומנטי.

להמשיך לספר לכם, ב-1968 הוציא אריסן את התקליט אריס, והיה מועמד לפרס כינור דוד, אך לא זכה. שירו בום פעם היה הצלחה גדולה, והוא היה לזמר ישראלי ראשון, אשר מכר יותר מ-100,000 עותקים. גם השיר סיגל, שכתב לכן איתו, זכה להצלחה רבה. כאן שילב במוזיקה שלו אלמנטים של מוזיקה יוונית, מסורתית, עם עיבודים של מוזיקה פופולרית, שילוב ייחודי לאותה תקופה, כאשר הצליל הדומיננטי היה הצליל הגיטרה החשמלית שלו, אשר עליה ניגן בטכניקה, טכניקת נגינה הדומה לנגינה בבוזוקי. גם צליל ייחודי לאותה תקופה, סגנון נגינה זה נקרא כיום גיטרה מזרחית. הסגנון אומץ בידי יהודה קיסר, שליווה את בחירי הזמר המזרחי הישראלי, והפך לאחד מסימני היקר שלו. בשיר בום פעם שילב אריסן קטעים משירו הערבי של מוחמד עבד אל-והאב, ששרה אום כלתום, אינטה אומרי. היום תערובת כזו של מזרח ומערב נשמע טבעית, אבל באותה תקופה צעד זה נחשב לנועז ואפילו חשוד. הוא הופיע עם להקתו מוטי מורד בבאס, משה אורלוביץ' גיטרה, אבי פרין, אני מקווה שאני אומרת נכון את שמות המשפחה, והמעבד הדגול אלברט פיאמנטה, שהיה לו מסר מוזיקלי ותיאטרלי נגד האנטישמיות. הוא היה מאוד פופולרי בקרב הקהל הישראלי, היה אליל חיי הלילה, ומכרו המון קסטות שלו בתחנה המרכזית. אחרה לו מאוד שלא משמיעים אותו בתחנות הרדיו. הוא רצה להיות מוכר כמו חווה אלברשטיין, יורם גאון ואריק איינשטיין. כן, דיברנו על סיגל, אז הנה סיגל, גם ביוונית, גם בעברית. אז בואו נפתח בעברית ותצטרפו לשיר.

0: בטח.
1: כן, כן, אותך, טלי, אמא של נמרוד, אשתו של שמעון, אוהבת אותך.

Stars. Yay! והנה הביצוע ביוונית, ואותו אני שולחת אליך, תומריקו, מכולנו פה ב...

0: באותה השנה הייתי מועמד לקבל כינור דוד. היו לי שלגרים כמו סיגל, כמו תל אביב וכמו בומפה, מה את יודעת? אמרתי, אם אני מקבל את הכינור דוד, כי הייתי מועמד, אני לא נוסע. אם אני לא מקבל כינור דוד, שחשבתי שאני מגיע לי, כך חשבתי בכל זאת, אני נוסע לאמריקה, לראות. אולי אני יכול להצליח. זאת הסיבה, לא קיבלתי כינור דוד.
1: כן, זה היה קולו של אריסן, והוא מספר את זה לרבקה מיכאלי בתוכנית, אני כבר סיפרתי לכם על זה, ופתאום פשטה שמועה, על פיה אריסן הוא מרגל. פשוט לא הבינו איך זמר יווני, נוצרי אורתודוקסי, מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, היו שאמרו שיש לו מצלמה בגיטרה, והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסה נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל. הוא שב לככב בתורי הרכילות, אשר היו מלאים בצילומים שלו עם כוכבניות תורניות. בינתיים, אליזה הזיקרי ארתה לאריסן. ב-1968 ילדה הזיקרי את ביתם המשותפת סני. הלידה הייתה שיאה של התפוררות מערכת היחסים בין סן להזיקרי. כי אריסן ניסה להתנער מאותו אב, ואף לא נכח בלידה. עד שלבסוף המצב ידרדר לאלימות, ואליזה הזיקרי אף הגישה תלונות נגדו במשטרה. לימים, מספרת סני הבת, אליזה סיפרה שהיא בחרה לקרוא לי סני, כדי שיהיה ברור לאריסן שזה הילד שלו, עוד לפני שנולדתי בכלל. כן, מהמילה סן, קראו לה סני. בואו נשמע את השיר הבא. תל אביב, תל אביב.

0: ניסן עשה, רגע רגע, מההתחלה
1: יווני שפשוט שואב אליו קהל כל לילה ועושה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. והגענו ובאמת ראינו תופעה, הבן אדם לא עושה הפסקה לרגע, עוד שווה, עוד שווה, עוד שווה, עוד שווה, אני זוכרת התנועה על כל שפת הגוף שלו, וזורק עיניים וקול וכולו, הוא באמת היה מדהים.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון.
0: כן, שמענו את קולה של גילה אלמגור, ובסרט פורטונה הם שיחקו ביחד, וכך הוא הכיר את גילה אלמגור, ואף כתב לה שירים לאלבום הראשון שלה. ממשיכים בשמח, אריסן.

שבת שלום, שבת דבש לבת שלי המקסימה יסי שני, אוהבת אותך. לנכדה המקסימה של יוריאן, לאבא אילן, לכל מי שמאזין לי, גם לכם, אתי ומשה סעיד. והם כותבים שהם נמצאים בהודו ומאוד נהנים מהתוכנית עם אריסן, ובכלל לשמוע אותך מגיע.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה שני. זינגואלה, את השמש, הירח והאור שלי, את תכשיט ייחודי של העולם, כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי. זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה, אמרי לי, מה התלונתך המרה? אם תעזבי אותי, לא אוכל לשאת את האובדן שלך. כי את האור היפה שלי, השמחה הנצחית שלי. זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה.

כן, זו הייתה סינגואלה, ואנחנו ממשיכים. דרינגי דרינגי, מנמו. מוקדש לכל האימהות. אבל יש לי המון המון לספר לכם, אז מה דעתכם שאני אמשיך לספר עוד קצת ואחר כך אשמיע לכם. גם המרגנה ובן זוגה האחרון של אליזה הזיקרי, ססון רג'ואן, מוסיף ומספר. האידיליה התנפצה כשאליזה נכנסה להיריון מסן, ועודה נשואה לניסים הזיקרי, ובעוד סן נשוי לאשתו פופי. אריס עשה את הטעות הגדולה ביותר, כשאמר לאליזה, איך את יודעת שמה שיש לך בבטן זה שלי? הייתה להם אהבה ענקית, עד אותה אמירה אומללה, מיד לאחריה היא עזבה את אריסן. אני עוד מעט אשמיע לכם גם את הקטע הזה. אליזה הייתה אדם נאמן, ברגע היא ראתה שהיא מפתחת רגשות לאריסן. היא דיברה עם ניסים הזיקרי ונפרדה ממנו. הנאמנות הייתה כמו דת עבורה. היא הייתה אישה של גבר אחד. אריס עשה הכל כדי להתנצל בפניה, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע ממנו יותר. אריסן לא הציע כסף לתמוך בבת שלהם ולא הגיע לבקר את סני. אז אליזה לא דיברה עליו יותר והתעלמה מקיומו לחלוטין, כך אומר רג'ואן. בשנת 1966 הוציא אריסן את אלבומו הוקלט ביוון. ב-1970 עזב אריסן את ישראל וטס לניו יורק. הוא שינה את מראהו, גילח את שפמו, חבש פאה נוכרית והביא לשם את הנגנים שלו. הוא החל לעבוד באל אברם, מועדון יהודי ידוע בניו יורק בניהולו של המוזיקאי אברהם גרוברד, והוא שסידר לאריסן את ויזת העבודה שלו בארצות הברית. אברהם מספר, בישראל הייתי הולך למועדון אריאנה כדי לשמוע מוזיקה יוונית. אחר כך יצרתי קשר עם אריסן והבאתי אותו לארצות הברית. מאחר והוא לא דיבר טוב אנגלית, הייתי מתרגם את דבריו ולמדתי להבין שהוא לא אדם הגון. בכל ערב הייתי לוקח אותו עם הנגנים המלווים שלו למועדונים ולמסעדות והייתי משלם את ההוצאות. בחוזה שלי איתו הוא היה צריך לתת לי 10% מההופעות שלו מחוץ למועדון, והוא לא עשה זאת. יום אחד הוא הציע לי לפתוח איתו מועדון ואמר שמאחר והוא עובד על הישראלים בארץ, אפשר לעבוד גם על היהודים והישראלים באמריקה. לא אהבתי את הגישה הזו, הישראלים בנו אותו והוא זלזל בהם. סידרתי לאריסן פגישה עם הניו יורק טיימס, ובדרך תדרכתי אותו. הוא אמר שייתן למראיין $100 כדי שיוציא כתבה טובה. הזרתי אותו שזה לא מקובל. הרגשתי שאינני יכול לסבול התנהגות כזאת, והחלטתי לא לחדש את החוזה איתו. למרות ההצעות של משקיעים לפתוח מועדון ביחד, העברתי למרגן שלו את המשך הניהול של אריסן ולמשקיע שהיה קליינט במועדון.

שיש קבב, כך קוראים לשיר. אני בטוחה שעושה לכם חשק. שתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. כל ההוויה, ערק, אהבה ושיש קבב, חגיגות ואהבה, שיש קבב וערק, לבלות כל החיים, פלחים ומזרחים. עוד ועוד, שיש קבב למלכים, לאדונים. ערב ובוקר, כל החיים עם שיש קבב, אז תשתה ככל שתוכל, שיש קבב וגם ערק. ערב ובוקר, כל החיים, רק שיש קבב.

גן, כאן ברדיו דבש יווני עם אריסן, שידור מיוחד בשבילכם ולמענכם. ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים עם פיגה פיגה.

גל לוי מטקסס כותב, אם עדיין מקבלים דשים עם שיר, אז דש הכי חם לאשתי דורית, שמקשיבה ברגע זה לתוכנית הנהדרת של הקריקי. אז בשבילך דורית, אשתו של גל, דורית היקרה, מוקדש לך באהבה מהבעל גל. דודי כולנו.

הטקסס עם הקאובויים והפרות רוקדים איתנו. גדול, ענק. איך אפשר שלא לרקוד עם כסף כמו אריסן והגיטרה החשמלית שלו? אז מזל שכזה, כך שר אריסן. שולחת אליכם דורית וגל בהמון אהבה מההתחלה. שיהיה לכם תמיד מזל כזה טוב.

באוקטובר 1971 הגשים אריסן את חלומותיו ופתח בלב מנהטן את מועדון סירוקו, שם הופיע עם להקתו. הוא אירח אומנים ישראלים ביניהם ריקי גל, והסיק להקות קצב ישראליות שניגנו במועדון ערב ערב, בהן להקת הפסגות, לפני שהפכה ללהקת חתונות מבוקשת. התוכנית של אריסן הייתה מאורגנת מראש, סיפר המארגנה של הזיקרי. הוא רצה להופיע אצל אברהם במסגרת החוזה הקצר ביניהם, ואז למצוא משקיעים ולפתוח מועדון משלו. באותה תקופה לא הייתי קרוב לאריס, כי הייתי בן זוגה ומנהלה האישי של אליזה. אף פעם לא רבנו ואף פעם לא החלפנו מילה רעה. פשוט לא היה קשר. הפגישה האחרונה בינינו התקיימה בסירוקו. אחרי שהמבלים יצאו מהמקום, שוחחנו עד אור הבוקר, דיברנו על אליזה ועל סני. תמיד היה כיף להיות בחברתו. למרות הצלחתו של אריסן, המרגנו שכנע אותו להופיע גם באולמות גדולים יותר, והוא אמנם הופיע ברחבי ארצות הברית וקנדה, אך לא שכח את ישראל, ובמלחמת יום כיפור 1973 שב לארץ להופיע בפני החיילים. כן, אריסן לא שרק בישראל.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. יאני סטסיוס, הזמר הענק, אני בטוחה שרבים מכם מכירים אותו, אם לא כולכם. רוניוס הכנר ועוד שלושה זמרים וליווי חמישה נגנים, כן, כולם מיוון. תחרות תחפושות, נושא פרסים, לזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה, אז כדאי, כדאי להגיע, גם אני אהיה שם. תתקשרו 052-4-888-108 ושוב 052-4-888-108. מקווה לראות אתכם, ואם באמת אתם תכתבו לי שתגיעו, אולי אני אשמור שולחן ונשב כולנו יחד, ואולי אפילו אוכל לעשות לכם קצת הנחה. אז תכתבו לי אם אתם תגיעו. בחיים הכל עובר.

כן, אני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, מרגריטה ומרגרו, אני בטוחה שרבים מכם מכירים את השיר. מרגריטה שלי, מרגריטה שלי, יונה שבשמיים, אני מסתכל על השמיים דרך שתי עינייך. אני רואה את הנצנוצים ואת קבוצת הכוכבים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך, כאילו אני רוצה להיכנס לחדר שלך. את זורקת לי חבל משי, והלילה רואה אותנו נעולים. הכוכבים והשחר רואים אותנו. מרגריטה או מרגרו, הצירה קטנה ששתה בשרוני, שרוני, תני לי את הגלים שלך, תני לי את הרוח, תני לי את הים. אמא שלך מטורפת ונועלת אותך. אוח, מרגריטה, מרגרו.

בסיפוק. נחתים ארס, טיינו כל היום, באנו הביתה, והוא עצר ליד הבית, התווכחנו במכונית, ויכוח לא הכי יפה שבעולם, והבטן...

το φλίξαν. ונסעתי לבית חולים. הוא נסע הביתה והזמנתי חברה והיא לקחה אותי, אמרתי אני חושב שאני יולדת, נגמר הסיפור, ונסעתי לקריה וילדתי. הוא בא אליי הביתה כמובן בלילה, הוא נכנס וראה את סני ואמר זה שלי. זה פשוט שלי.

0: יצא ושהוא לא בסדר, ואומר לי, את החלפת אותי טוטל, אין לי מה לעשות יותר בארץ הזאת.
1: פוטופס, לאן אתה הולך, שר אריסן? נשבעת שאתה אוהב אותי, ועכשיו אתה עוזב ונוטש אותי, אז תגיד לי מה אתה זומם, לאן אתה הולך, לאן אתה הולך, אתה לא זוכר חיים שלמים, אתה לא מרחם על ליבי הטוב, אני לא יכולה לסבול את הפרידה, אל תעריץ אותי. לאן אתה הולך, לאן אתה הולך, עדיף לקחת תרופה שחורה, והשקה אותי בה, אם אתה לא אוהב אותי, תחשוב גם עליי, לאן אתה הולך. מי הולך? מי הולך? אף אחד לא הולך, לא עוזב את רדיו דבש שבני.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו יסו נמרוד, את השיר הבא, אריסן, מרקיד אותנו בסרטקי, ואני רוצה שתצטרף עם אבוזוקי. יסו בעלי היקר שאוהב את אריסן.
1: יסו, אריסן עלי, מה העניינים אשתי השדרנים?
0: הכל דבש.
1: שישאר לך ככה כל החיים.
0: לשנינו, אמן. אז הנה, מההתחלה. לא, בוא תצטרף איתי לסרטקי.

שעשו שיתופים, כמו ששוקי כותב, תשלחו לינקים לחברים שגם הם יאזינו, כי חבל לפספס כזה שידור. אשתו של יורגו שר אריסן. היי, אשתו של יורגו, לאן יורגו שלך הולך? לאן הוא הולך ואיפה הוא נשאר ער? הוא לבש את בגדיו הקהים, הדליק את הסיגר שלו, הוא נכנס לרכב שלו והוא בסדר. יורגו הוא רשע, ואל תאמינו לדבריו. אחרי השעה 11 הוא הולך כמו חתן. אשתו של יורגו, אני אומר לך באחריות, יורגו שלך מעמיד פנים. הוא סיפר לך על עבודה, הוא נשק אותך ברשעות, והשחר הריח, אבל הוא לא חזר.

0: נמצא?
1: הביקור שלי זה רק לצערי, רק לכמה ימים, ארבעה ימים, בשבת אני יוצא, שבת בלילה. האמת, אני בניתי מקום חדש עכשיו בניו יורק, ובעוד שבועיים מהיום, הפתיחה. אז צריך לזרז את העניינים שם.
0: אריס, אתה מרגיש שאתה קיבלת את כל הכוחות שלך בחזרה?
1: או, בטח, כן. אף פעם לא הרגשתי שאני בבית סוהר, לפחות המוח שלי היה תמיד בחוץ.
0: מי יחזיק אותך, חברים?
1: מאיזה בחינה?
0: למשל, שהיית בצרות.
1: יש לי הרבה חברים טובים, זה נכון. יש לי מזל, כי יש לי הרבה חברים טובים והרבה אנשים שאוהבים אותי.
0: אריס, זה באמת שמך, אריס?
1: אריס, זה לא אריסטוטלס, אבל זה אריס, אריסטוט.
0: יהודי?
1: בבקשה?
0: אתה יהודי?
1: אני לא יהודי, לא.
0: אתה אומר את זה בצער היום.
1: למה?
0: אמרת את זה ככה, איזה היסוס כזה.
1: זאת אומרת, לא נולדתי יהודי. על זה התכוונתי, אבל אני מרגיש יהודי ומרגיש ישראלי ב-100%.
0: יש לך פשטות ישראלי, נכון?
1: אזרח ישראלי ב-100%, ואני גאה בזה.
0: עכשיו, אריס, כמה...

את הרסן אוהב גם קצת את יאניס בוטורחוס. כן, לא הייתה לו ברירה. מנדובלה, תשמעו את התרגום, איזה תרגום יפה. מנדובלה אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה עבודה אחת, לראות אותך ולמות. טובה שלי, זאת בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך, בכאב שלך אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

לחיים טובים, מלאי שמחה לצד רעייתך ואישה מדהימה משכבה ומעלה. מאחל לכם תמיד יחד בשמחה, בריאות וכבוד הדדי, באהבה, שבת מבורכת.

0: באותו זמן הקליט את השיר זוגו פרט לאלבומו ביחד עם רוחה לאלה כשהייתה אז חיילת.
1: לי היקרה, אז אספר כאן בקצרה איך הכרתי, איך הגעתי לשירה היוונית ולאריסן בכלל. שירתתי בתזמורת חיל האוויר, ומפקדי דאז אריך טייך החליט שיש לי גוון יווני בכל. באותה תקופה חלה הפרידה, או קצת או לפני כן בעצם, חלה הפרידה של אליזה זיקרי, זמרת ענקית ונהדרת מאריסן, וחיפשו מישהי שתסיים את התקליט, והיה חסר רק השיר זוגו פרט לסיום. היה לו את הגרסה ללא זמרת, והחליטו שלתקליט הספציפי הזה רצו זמרת, ואז המפקד שלי הפנה אותי אל אריסן באופן בהול. הלכתי, לקחו אותי כחיילת ליפו לאיזשהו מקום, והקלטתי את השיר זוגו פרט. כעת כולם חושבים שאליזה זיקרי מבצעת איתו את השיר הזה, אבל לא, אני שרתי אותו איתו. כמובן שהיא שרה אותו כשהיא הופיעה איתו, אבל בתקליט הספציפי הזה כבר אני מבצעת אותו, וזה השיר היחידי שביצענו יחד. מי שהביא את המוסיקה היוונית לארץ זה אריסן, לא אחר. והוא היה מאוד כישרוני, הוא גם כתב, הוא גם מלחין, אהב מאוד את הארץ. אבל מה שקרה זה שבארץ חשדו בו שהוא מרגל, ויש לו מצלמה בגיטרה. בקיצור, עשו לו את המוות. עד שהוא החליט לעזוב, עזב את הארץ. דרך אגב, גם הופעתי איתו בחול, אבל הוא עזב את הארץ בצער רב, פשוט ירדו לחייו. אבל הנה, השירה שלו הנפלאה נשארה איתנו, ואני זוכרת אותו רק לטובה, כאדם נפלא. מותו עדיין תעלומה גם לקרובים שלו, ומכאן שהוא יהיה, שיהיה לו רק, מה אני אגיד לכם, יש כאלה שאומרים, אליזה זיקרי למשל, דרך אגב הייתי חברתה עד ממש כמעט יומה האחרון, לא האמינה שהוא מת, היא האמינה שהוא חי. ואנחנו ממשיכים לחיות עם השירים היפים שהוא השאיר לנו. מה עוד להגיד עליו? תקשיבו לשיריו. תודה רבה וכל טוב. רדיו דבש יווני, רדיו נפלא שגם אני מאזינה לו מדי פעם.
0: המון המון תודה לרוחה לאלה שקליט.

0: איזה יופי של שיר, זוגוברת, רוחה לאלה ביחד עם אריסן. ואריסן גם שר שירים על ארץ ישראל שלנו היפה, הוא אהב את הארץ שלנו, וכמה שירים, נאמין בארצנו, השיר הראשון.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

לאחר שחזר לארצות הברית, נחל מועדון סירוקו הצלחה גדולה, בין היתר כי הציע תמהיל של מוזיקה באנגלית, יוונית ועברית. המקום היה פתוח 6 ימים בשבוע ותמיד היה מפוצץ. היה תור ארוך מחוץ למועדון שביקשו להיכנס, וכל מי ומי ביקרו שם. שחקנים כמו מלינה מרקורי, טלי סבאלס ואנטוני קווין. אך במשך השנים החלה לבקר שם גם המאפיה הניו יורקית. כך זה היה אז. כל מקום גדול שהצליח היו מגיעים מאפיונרים שבדקו איך יוכלו לנצל את המקום לטובתם. ב-1976 סטלוס קז'נג'ידיס הגיע לאמריקה והתארח אצל חברו הטוב אריסן. באותו זמן הם שרו והקליטו יחד את זוג הפרט באולפן ההקלטות בשידור חי, ותכף אני אשמיע

0: כן, זה שיר נדיר.
1: יום אחד אני מגיעה למועדון ורואים לי שזה ערב מאוד מיוחד וסגור, וכבר מרחוק אני רואה משהו כמו 20 לימוזינות שחורות עומדות לאורך הרחוב, לאורך המדרכה שצמודה למועדון, ואנשים בחליפות מתרוצצים. אני נכנסת פנימה ואני קולטת שמדברים שם באיטלקית, כולם מדברים באיטלקית. באיזשהו שלב נכנסת איזושהי אישיות כזאת שכולם סביבה מתרוצצים ודואגים שיהיה לה נוח, והאיש הזה משרה איזושהי אווירה של מאפיה.
2: גלו ומנג'פוני, אלה האנשים שחלשו על המקום, בעיקר של המאפיה. אחד מאפיונר שהיה בא עם חתיכה הכי יפה שם, עם שפם כזה ורוקד, אז הוא מנגן את הסנדק. אז כל המאפיה היו קמים.
0: כן, אנחנו שמענו מקודם את ריקי גל מספרת. היא הייתה גם כן, היא הופיעה בסירוקו, במועדון שכל כך הצליח באותה תקופה. אבל גם באותה תקופה אריסן הקפיד לבקר לעתים תכופות בישראל. אבל בחזות חדשה שכללה פאה נוכרית ומשקפיים צהובים, והוסיף להקליט אלבומים שסיפקו להיטים גדולים כמו דם דם, אספרה, מנמו, גם הפעם במהלך מלחמת יום כיפור, ואת נערה. ב-1977 הגיע להופעה יחד עם להקת הפסגות במלון הילטון ששודרה לטלוויזיה הישראלית, שבה הציג את שיריו החדשים ביוונית ובעברית. מועדון סירוקו פעל עד שנת 1985. זוהרו דאח כשאנשי המאפיה השתלטו על המקום, בראשם ג'וזף גלו, ואלו הביאו עמם את הסמים לחייו של אריסן שהתמכר לקוקאין. אך מורד פנגס, הגיטריסט, מספר, אמרו שאריסן התמכר לסמים קשים, אבל זה לא היה נכון. הוא אמנם השתמש בסמים פה ושם, אבל דאג להישאר בשליטה, ולא נתן לזה לפגוע ביכולת שלו. הוא הפסיק עם הסמים כשגילה שיש לו בעיות בלב. המועדון החל להיכנס לבלגן, כי החלו להתנהל בו עסקאות סמים עם המאפיה, והמשטרה החלה לבקר שם דרך קבע. האוכלוסייה שביקרה בו נטשה את המקום וטיפוסים מפוקפקים השתלטו עליו. ב-1985 פשטה המשטרה למועדון ועצרה את גלו ופמלייתו וגם את אריסן שנדרש להעיד נגד גלו ואנשיו, ומצא עצמו במאסר של כשנה וחצי. אומרים שישבתי בכלא בגלל סמים, אבל זה לא נכון. האמת היא שחוקרי FBI דרשו ממני להעיד בעניין המאפיה, סיפר אריסן בהיריון לעולם הזה במאי 1987 עם שחרורו. קוראים להם מאפיה, אבל אני קורא להם חברים טובים. ה-FBI ניסו להאשים אותי בזה שתכננתי את הכל כדי להציל את החברים שלי. הם גם האשימו אותי בניסיון להדחקת עד בחקירה. לבסוף האשימו אותי בעדות שקר והכניסו אותי לכלא לשנתיים. אך ישבתי רק 17 חודש, היה לי שם פסנתר וכמובן הגיטרה שלי. כתבתי שם מוזיקה, כתבתי 150 שירים. עם שחרורו מהכלא חזר אריסן להופיע וניסה לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך חבריו מספרים שזה לא היה אותו דבר. אוי, קטרינה! מוקדש לך איציק סובג! בואי נלך לישון, קטרינה. שוב הלילה שתינו ושתינו ונשארנו לבדנו בבית המרזח. החלומות שלנו כמו גחלים קרים, והחיים שלנו כמו ים פתוח לפנינו. בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. הם צדו אותנו, הם האשימו אותנו, עשרות פעמים, עשרות שריפות הפרידו בינינו, ואם אני מעריץ אותך עכשיו, אם את אוהבת אותי, חלומות הם עכשיו, החלומות עבורנו, בואי נלך לישון קטרינה, בואי נלך לשנות את חיינו, לחלום חלומות כאלו שמסתיימים בבוקר. פעמי או איפנו קטרינה,

הערב הוא בשבילנו, הלילה האחרון, הלילה להישאר עד הבוקר ותארך לי חברה, הלילה תנשק אותי כדי למלא אותי, אני עוזבת מחר ואתה תתגעגע אליי.

סיפרתי לכם שעם שחרורו מהכלא, הוא ניסה להופיע לשחזר את ההצלחה שלו בניו יורק, אך לא הצליח, זה לא היה אותו דבר. הוא עשה חלטורות בכל מיני חתונות וניסה לפתוח מקום אחר בשם קוסמיקו, אבל זה לא היה זה. המועדון לא נחל הצלחה כמו מועדון סירוקו. זה לא היה אותו הריסן שהיה לפני הכלא, מספר מורד. הוא היה חסר ביטחון לגמרי, בניגוד להריס של תחילת הדרך, שהיה בטוח בעצמו באופן מופרז. ניסיתי להחזיר אותו לארץ ולסדר לו הופעות עם אומנים מיוון, אבל הוא לא היה מוכן להרוויח $1,000 בהופעה, ועוד שהאומן מיוון הרוויח $5,000, האגו שלו פשוט לא נתן לו. בשנת 1988 הגיע סן לביקור בארץ כדי להשיק אלבום ושיר חדש בעברית, אני אוהב אותך. בחזות חדשה שכללה פאה נוחרית ומשקפיים צהובים, הוא התארח שוב בתוכניתה של רבקה מיכאלי, וזה היה הרעיון האחרון שלו לטלוויזיה הישראלית. יש לי פתיחה גדולה של המועדון שלי בעוד שבועיים, סיפר, אני נותן לעצמי עוד שנתיים לעבוד ואצא לפנסיה. אולי אמשיך לכתוב שירים, אבל זה הכל. המועדון לא הצליח כאמור, וסן נאלץ לסגור אותו. הוא נקלע לחובות, מהלוואות בריבית שלקח ממלווים מפוקפקים. לצורך פתיחתו וחווה איומים ואלימות. ואז החל לנסות מזלו בעסקים שונים. חנות עופות בשוק בניו יורק, חנות למחירת ג'ינסים וחנות תקליטים. העסקים לא צלחו והחובות נערמו. הוא לא ניסה יותר לחזור לארץ, בין היתר בגלל השם שנוצר לו אחרי שישב בבית הסוהר. מספר מורד, ניסיתי להביא אותו להופעה גדולה בלוס אנג'לס, ניסיתי להדריך אותו, אבל הוא היה כבר חסר ביטחון. לא נותרו הרבה ברירות, הוא חי מהיד לפה.

0: את הרעש של המונית של המרצדס. ואני עומדת ואני מסתכלת ככה מהחלון, ואמא אומרת לי, אבא הגיע, אבא הגיע. הוא עולה, מסכן, היה שלוש קומות לעלות ברגל. ועד שהוא הגיע, אז הוא ככה ישב עם אמא ודיבר איתה וזה, והוא אמר לי, בואי אליי, מיידלה, בובלה. ואני זוכרת שהייתי כזאת כעוסה, ואמרתי לו, למרות שנורא התרגשתי, אבל כנראה שהייתי מאוד כעוסה, ואמרתי לו משהו כמו, אני לא הבת שלך או משהו כזה. הלכתי לחדר, הלכתי לשם.
1: כן, שמענו את סני, הבת של אריסן. רק אתמול נולדה, שר אריסן. שבת שלום לאיציק דלי שהצטרף אלינו, שולחת

בשנת 1992 דרכו סן וארמרגנו לבודפסט מפחד הנושים, שם מצאו עבודה במועדון קזבלנקה. נראה היה שמזלו של אריסן שוב מאיר לו פנים. מספר מורד, אריסן הופיע בהצלחה במועדון וקיווה לעשות קאמבק באירופה וגם בישראל, אבל אז החלו הצרות. הוא ביקש החזר מבעל המלון בו הוא מתאכסן בהונגריה, אבל בעל המלון לא היה מוכן לכך. הם רבו ובעל המלון היכה את אריסן במקל ושבר לו את היד. אריסן היה לוקח בזמנו כדורים לדילול דם ומצבו הבריאותי דרדר. דישי אמרגנו סיפר שאריסן אמר לו שהוא לא מרגיש טוב. הוא לקח אותו לבית החולים, שם הוא הושפז, ולאחר כמה ימים אריסן אמר שהוא מרגיש טוב יותר ובקרוב השתחרר. אך כשדישי הגיע לבקר אותו, לא מצא אותו בחדרו בבית החולים, והרופאים אמרו לו שהוא מת מדום לב כשהוא בן 52.

אני אוהב אותך, אני מרגיש כלפייך כמו שאף אחד אחר לא. אבל בתמורה את מזלזלת בי, תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי, אבל אין לך את הזכות להגיד לי לא לאהוב אותך. תני לי את הלב שלך, לכל מי שאת אוהבת תני את הלב שלך, ותעזבי אותי, אל תעשי לי פעימות לב. תזלזלי במתוקה שלי, תצחקי על האהבה שלי, אין לי שנאה בלב, תצחקי ואל תשימי לב אליי. אבל אין לך את הזכות להגיד לי

0: שאני יודעת באורתודוקסיה היוונית לא שורפים. הבחור לא, אני לא חושב שהוא מת. אני לא מאמינה שהוא מת. עוד פעם, לא שאני לא מאמינה. אני חושבת שהוא לא מת.
1: זו הייתה ליזה סיקרי שאמרה שהיא לא חושבת שהוא מת, פשוט תעלומה. יש האומרים שהנושים רדפו אחרי אריסן להונגריה. דישי הלך לברר עם השומרים בבית החולים, והם סיפרו שהם שמעו ששילמו לשומרים אחרים $100 כדי שישימו לו קרית על הראש ויחנקו אותו. דישי ביקש לראות את הגופה, לבסוף הוא ראה, אבל הוא טוען שהיה קשה מאוד לזהות שזה אכן היה הוא, כי הוא שכב בתוך ארון מעץ, היה ללא הפאה שתמיד הלך איתה, ונראה כל כך לבן כאילו באמת נחנק. גופתו נשרפה כמצוות אשתו פופי, שאמרה שכך ביקש בצוותו, ואפרון התמן בבית העלמין בניו יורק, סמוך לקברו של חברו, נגן הג'אז לואי אמסטרונג. יש הגורסים שזוהי משימה ושהוא עדיין חי. מורד מנגס טועה על כך ואומר, הרופא הונגרי חתם על תעודת מוות בלי לדעת כלום, ובמקום לשלוח את הגופה שלו לארצות הברית, שרפו את הגופה בהונגריה ושלחו את הקד עם האפר לארצות הברית. עכשיו לך תוכיח שזה באמת הייתה הגופה שלו. מי יודע מה היה שם בדיוק? אף אחד לא ראה את הגופה שלו. גם לא דישי. אני בטוח שהוא חי, אמר דוויקו פישטון. כל העניין הזה מאוד מוזר, לא הגיוני שבן אדם הולך לטיפול שגרתי בבית החולים ומת בלי שמראים למשפחתו את הגופה. זה תמוע. לפני שהוא לכאורה נפטר, הוא עושה ביטוח במיליונים. אני חושב שהוא תכנן את הסוף הזה. גם דני פיצ'ון, בנו של דוויקו, שניגן עם אריסן עד ימיו האחרונים, טוען, אני מאמין שהוא עדיין חי. אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל.

האמת יש לי המון המון שירים וכל הזמן אני מוציאה שירים כמו תמיד, כי אני כל כך מתכננת את זה שזה יהיה מדויק עד השעה 7, גם עם השירים, גם עם הסיפור. אוח, מנמו מוקדש לכל האימהות.

שלי למטה בזרם, למטה בנהר, יוצאת בלילה מחשפה. הייתי נער עצוב וחיוור במורד הנחל, במורד הנהר. הייתי ספינה תרופה, אוי מי אהבתי, אוי מי לא שמעתי לך, אוך אמי לפשי שחורים, אמי סלחי לי. למטה בזרם, למטה בבוץ, כמו צייד פגעה בי אדם זורם שחור מהלב שלי. למטה בזרם, למטה בבוץ, זו הייתה אהבה משעבדת, אוי מי אהבתי אותה, אוי מי לא שמעתי לך.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, כאן ברדיו דבש יווני, ואת השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו. העיניים שלך, בכל רחוב שפניתי אליו, הסתכלתי מסביב, אולי אראה אותך. העיניים שלך היו לי כל הזמן בראש, ושאלתי את מי שפגשתי אם הוא ראה אותך, אולי מצא אותך. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים, שהראו לי את האור, בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה, בכל צעד שלי את קיימת, חוט אהבה, לרגע כשיגיע, העיניים שלך תמיד שם, יחד איתי בחושך, להאיר במתיקות את הנשמה. העיניים שלך תמיד היו מדריך הכוכבים שהראו לי את האור בדרך לחלום ביחד. רציתי שנהיה ברגע זה. אני חולם בכוכבים, איך את באה אליי? ואני מוקסם במבט אחד, ואני מתחייב שיהיה הכוכב שלך, הכוכב של הלב שלך, אם תאהבי אותי.

אליזה זיקרי המשיכה בקריירה מצליחה כזמרת ושחקנית, בעלת קול וסגנון מיוחד, ועבדה עם גדולי האומנים בארץ. היא נפטרה בשנת 2009 ממחלת הסרטן. ביתם המשותפת סני הזיקרי קרמל מנהלת כיום את הסטודיו של סני ומומחית לפילאטיס. פני, הבת של הזיקרי מניסים, שמרה על מרחק מאור הזרקורים ומתגוררת בלונדון. סיפור חייו ומותו של אריסה נשאר בגדר תעלומה ומסתורין. ומה שלנו נשאר הם שיריו היפים שלא נסלחם בקולו הרב המיוחד.

המון המון תודה לך, גל לוי מטקסס, שכותב תוכנית נפלאה של ריקי, נותן את טעם לעוד. ואת השיר הבא, אספרה, אני שולחת אליך, מנשה סערנג'י. חכי, חכי, עדיין ספינת האבדון לא הפליגה. אין לנו לדמות, אל לנו לדמות לספינת תרופה את מה שחווינו עבור האתמול שלנו, אהבתנו. אני שואל אותך, חכי, עדיין יש אביבים בידיי למלא אותך בהרבה ליטופים חדשים שיקבעו בידיי אם את עוזבת. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, עוד קצת, אגבה אם תלכי. חכי מעט, עוד קצת, מכדי לקחת את השרי. חכי מעט, אגבה אם תלכי.

ועוד שיר יפה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני שולחת אליך דוד ירין, צלילי הליל. אוח, איזה שיר. אתם זוכרים אולי שדוד איתך, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד אהב את השיר ותמיד היה מבקש אותו. יהי זכרו ברוך, דוד איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אמנם אני מוציאה כל הזמן שירים כדי שיהיה לי בדיוק, לא נותר עוד זמן רב לסיום השידור, עוד כרבע, לא, 20 דקות לערך. אז הוצאתי הרבה שירים, אבל את השיר הזה אני לא הוצאתי, כי הוא מדבר, הוא אומר אולי אלוהים שכח אותי, כנראה שהוא כל כך, היה לו כל כך רע וחוסר הצלחה שהוא הרגיש שאלוהים שכח אותי.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אנחנו משנים קצב. אני רוצה להשמיע לכם את שיר רולוי קומבולוי של הבטח כולכם מכירים. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ומי שלא יודע מה זה קומבולוי, זו השרשרת, שרשרת החרוזים היוונית שהיו משתמשים בה לתפילה. אז בואו נשמע את רולוי קומבולוי. מוקדש לכולכם באהבה מתאמריקו. רגע, רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז הנה, נתת לי שעון שהסתכלתי עליו כשאחרת, הסתכלתי עליו כשאחרת, ושאלתי אם את אוהבת אותי. אני אתן לך את השעון ואקח את המחרוזת, לספור את הצרות ואת ההנחות. עכשיו את לא בזרועותיי, והקנאה אוכלת את ליבי. מה עליי לעשות עם השעון הזה? כל אחד מהפעימות שלו, אבל כבד. אז הנה, רולוי קומבולוי.

ואנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה לסיים את הסיפור על אריסן. ב-2007 הוקרן בפסטיבל ירושלים הסרט תעלומת אריסן. ב-2017 יצא סרט מלא ביוטיוב בשם תעלומת חייו של אריסן. כן, זה הייתה פשוט תעלומה שבכל מקום הקרינו את זה, גם בטלוויזיה. עד היום מגוללים את סיפור חייו ושיריו במופעים, מופעי מחזמר ועיבודים מוזיקליים. השפעתו של אריסן על התרבות הישראלית הייתה עצומה. אומנים רבים, מחיים משה, ישי לוי, זוהר ארגו ועד ברי סחרו וארז לברי, ביצעו את שיריו, שיטת הנגינה שלו, הניחה את היסודות לצלילים הים תיכוניים. אריסן היה ראשון שעז לקחת גיטרה ולנגן עליה, כאילו היא בוזוקי, אומר הגיטריסט יהודה קיסר. זה היה פטנט שהוא המציא, הוא שילב בין רוק למוזיקה קלאסית ומוזיקה יוונית. זה היה מהפכני וכולנו הושפענו ממנו. כן, עד היום משמיעים, יש המון המון הופעות לזכר אריסן עם השירים שלו.

שבת שלום לאסתי סופר שכותבת ריקי, אמר שהוא התאכזב שלא זכה בכינור דוד. לדעתי, לאחר התוכנית הזו הוא בהחלט צריך להיחשב בין הזמרים הישראלים הטובים בכל הזמנים, ותודה על תוכנית נפלאה. אז כן, עצם זה שאנו לא שוכחים אותו ומנציחים את זכרו בכל דרך, זה הרבה יותר מכינור דוד, ונמשיך לשמוע אותו. כמובן, בקצב הזה, בקיקו, שיר ענק, שולחת...

לאיש הקשוח מאוד. אל תדבר איתו בבוקר, לאיש הקשוח מאוד, המילה שלו טובה כמו חוזה, יש לו זכויות וטו בשוק, הוא שותה את האוזו שלו בלי מים והקפה שלו שחור, אל תדבר איתו בבוקר, הוא כבד במיליארדים, ידו יכולה להגיע גבוה למעלה, אבל הוא מסתכל למטה, הוא יודע לדבר באהבה ואיך לחבק באהבה, אל תדבר איתו בבוקר.

כאשר שאתה אוהב, אני שולחת אליך חיים. שבת שכולה דבש. כחוק האי, לפתע פתאום, אקסו פדיקו, זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים. ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים והריעו, חבר'ה, ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים, ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה בסדר, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו, חבר'ה, לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אוח, נכוויתי, אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. אז הנה בשבילך, חיים בונפיל. שתהיה לך שבת מוארת ויפה, לך ולאתי ולכל המשפחה.

שבת שלום לירדנה שכותבת, ריקי, תודה על התוכנית, נהניתי לשמוע את כל השירים. תודה לך שהיית איתנו. תודה שאת איתנו בצ'אט שלנו, בוואטסאפ. תודה על כל הפרגונים, תודה לכולכם. אבל אני עוד לא סיימתי, אני חייבת להשמיע לכם את השירים בקצב הזה, בקיקו, והנה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, נשף פורים בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר ועוד זמרים יוונים בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות נושאת פרסים. הזוכה במקום הראשון יזכה בטיסה לאתונה, אז כדאי לכם להגיע, תכתבו לי שאתם מעוניינים, ואתם יכולים גם להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108. שיר אחרון, אבל לפני זה אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי, על כל הפרגונים שלכם, ולא הפסקתם לפרגן, פשוט זה עושה לי כל כך טוב שאתם מפרגנים ומעודד אותי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור רגיל. כן, חופשי, אתם יכולים לשלוח לי בקשות לשירים, להקדשות, מה שאתם רוצים. ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, אני מקווה שנהנתם. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, היה לי כיף איתכם מכל רגע איתכם, מעל 4 שעות של שידור. אז השיר הבא אני מקדישה לכולכם באהבה, לכל אחד מכם, לכל המאזינים באשר אתם. אריסן בשיר של יורגו דלארס. השמש שלי בבקשה. אבל רגע רגע, אני חייבת להקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את כל שבת, כל יום שישי, מחכים בקוצר רוח שתשדרי, ואנו לא ישנים עד שאת מסיימת את השידור הנפלא. תמשיכי לשדר ואנו נפרגן לך, כי לא הבנתי, חבל על הזמן, שדרנית מעולה. כל חברי המועדון אוהבים אותך, וכנל גם את אוהבת אותנו. לא היה פעם שאני כתבתי ולא שידרת, כי במיאמי מאזינים לנו, ועוד מעט אני אכתוב לך שבת, אכתוב לך משם שבת שלום. אז שתהיה לך באמת נסיעה טובה, טיסה נעימה, ושיהיה לך רק טוב, אמן ואמן. השמש שלי בבקשה, ציפורים מוצאות מוות על הכנף והצבעים כאשר הם מתכופפים למים, אבל אני, שאני עץ באדמה, כל שחר עוקר אותי מהשורש. השמש שלי בבקשה, לספר לשקולים לפקוט על מר הים עבורנו הנבגדים, כמו רוצח בלילה אפל אני ער, אני שותה דמעה, אני שותה אשן מגונה, עם סכינים בלב אני לא יכול לשיר ולחכות. קלוס סבטו סאולוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשט יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: ודאי,
1: ודאי, ודאי, רדיו דבש שבני.
2: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.

0: שיר ענק, פרומו של יאניס פלוטוב פוס. בעלי מחייך כי הוא הזמר היחיד שהוא מכיר שהוא ראה אותו. ויורה בעלי היקר, המון המון תודה.
1: דבש, דבש,
0: אתה שומע אותו? הנה הוא אומר לי רדיו דבש. אז אני רוצה להודות לך על האוכל הטעים ועל הבוט קשה ואת הליפור. אוהבת אותך המון. תמי ארבע, לא שכחתי מה את אוהבת. את אוהבת את פאולה, והנה היא באה במיוחד בשבילך. שיר פרומו חדש חדש. שבת שלום ל...

המון המון תודה לך נאוה המון על הפרגון. נאוה כותבת, נהנים מאיכות השירים שאת מעבירה לנו, הצופים, המון המון תודה.

שיר חדש נוסף אני שמעתי בשידור שעבר, אבל זה היה אחרי שהמצלמה נסגרה ולא יודעת מי הצליח להזין ומי לא, אז מקדישה לכולכם. פסחלי זרביז עם הבת שלו יאנה.

איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני, ממשיכים עם שירי הפרומו. אז מי עכשיו הולך לשיר לנו? ניקו סברטיס, הוא רוצה לשיר לך, חלינה שלנו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: רדיו דבש בשבילכם ולמענכם כל שישי בשעה 4 קבלת שבת ואת השיר הבא יהודה אמר מבקש להקדיש לאורלי וקנין מבת ים אני בחרתי בשיר רוזה

אז כן, חברים יקרים, אני שוב התנתקתי מהמצלמה, אני אשתדל מהר לחזור. בינתיים אני ממשיכה עם קצב הזה בקיקו, זה מה שנקרא אוך על האוך.

השיר הבא אני שולחת אלייך, מבינת לוי בחור. אוח, אוח, אוח, איזה שירים. מימי גיולקס בקצב הזה בקיפו. איפה אתה מלאך אדום לבן, מושיקוס?

ולפני שאני ממשיכה, בינת לוי בחור כותבת, שבת שלום לכל הצעירים לנצח, ולאתי מזל טוב להולדת הנכד, והשיר הבא מוקדש לכל הצעירים לנצח.

ושוב, שבת שלום, שני אילן ווריאן. אני מקווה שעכשיו אתם שומעים יותר טוב. לעתים אני לא מחלישה ואני מדברת ביחד עם המוזיקה, אז אולי בשביל זה לא שמעתם. הקדשתי לכם גם שיר יפהפה. אני עוד

0: מוטי אהרוני, אני מקווה שאתה בהזנה, מקישה לך באהבה, גם לך רינות, ולך מוקי כהן, ולכל מי שאוהב את השיר הזה. גם לך יום טוב סקירי, ותודה על השיתוף. יאסו שאול גיאט, מקדש גם לך.
1: קל שפרה! כי מנה מולים שדה פרה בולים. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

mame, begi mame, otan aki sonu sefi mame, begi mame, ketok seris.

חברים, בבקשה, תאמרו לי אם שומעים אותי, מאוד מאוד חשוב לי לדעת. אני שומעת את עצמי ונשמע לי שכן. שבת שלום לאיציק בחר שהצטרף אלינו.

העיקר שאתה שומע היום טוב סקירי. וגם אתה, יוסי פוזילוב, שביקשת את סטלוס קזנג'ידיס, ומשום מה, זה בדיוק היה השיר, אני לא הזזתי אותו.

0: קליסטר אסס, נקדש גם לך את זוהר חיים.
1: עולים שדה פרבולי שאז אבחרשתו אבדי גרדיאמו ידיני פודחי שאז אבחרשתו בולי.

0: בשבילך, שושי בן סימון. עד כאן, חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, בדיוק באותה שעה. שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת קסומה.
1: הרבי כבלמו, שהספריסטופוליס.
0: הלו סבתו. רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו